Ko je prva kava že popustila, ko je do konca službe še tako daleč, pomaga Štajerska budilka.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
3: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
2: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro vsem, dragi poslušalci in poslušalke, na to današnjo nedeljo. Tako lepo nedeljsko jutro se je naredilo, maj pa se je prevesil že v drugo polovico. Dež je že tudi namočil to našo suho zemljico. No, danes po nekaj sivih oblačnih dnevih, torej končno nekaj sonca, potem pa počasi prihajajo toplejši dnevi. Uživajte prost dan še danes, jutri je nov delovni teden, spočite si in naberite sveže energije. Vabljeni pa, da ostajate še naprej v naši družbi, horoskop prihaja čez nekaj minut in pa veliko dobre glasbe. Novi fosili, Klara Jazbec in takoj zdajle Whitney Houston. Dobro jutro.

Klara Jazbec, največ, 11 minut čez sedmo. Poglejmo, kaj vam zvezde pišajo za današnjo nedeljo. Ovni, odgovorno se boste lotili svojih nalog, odprle se vam bodo nove poti, srečni boste doma. Biki, privlačile vas bodo skrivnosti, čude življenja bodo drobne reči, na morebitne probleme boste znali pogledati iz drugega zornega kota. Dvojčki, združili boste svojo moč in intuicijo. Podarjena vam bo čarobna palčka in tako boste znali osrečiti tiste, ki so v stiski. Smeh je pol zdravja. Raki, osrečili vas bodo pogovori in izmenjava mnenj. Bližnic ne bo. Dela prosti dan boste izkoristili za romantične užitke v dvoje. Levi, pridobili boste določeno zaupanje, diplomacija bo vaša prednost, ljubezenska sreča bo namenjena tako samskim kot vezanim. Device, privlačile vas bodo prijetne stvari, cvetje bo nekaj, kar bo božalo vašo dušo, pogovorite se. Tehtnice, romantična doživetja prinašajo popestritev v ljubezni. Svojim znanjem boste radi pomagali drugim. Naravna oblika meditacije bodo kreativne dejavnosti. Škorpioni, odlično se boste počutili doma v okrilju svojega doma. Našli boste tudi paleto ustvarjalnosti. Umirila vas bo glasba in prijetna beseda. Strelci,

0: Morda boste nekoliko bolj nemirni in nepotrpežljivi. Znali boste združiti prijetno s koristnim. Kozorogi, pomembno vlogo bo igrala čustvena varnost. Zapisujte si svoje občutke. Zavedati se boste morali, da iz majhnega raste veliko. Vodnarji, notranji nemir bo posledica stresa. Danes vas čaka mnogo uspeha. Sreča v ljubezni bo odvisna od premišljenih odločitev. In še ribice, blizu vam bo raziskovanje duhovnih vrednosti. Imeli boste priložnost spoznati drugo plat. Vaša zaveznica bo narava in športne aktivnosti. To je bil horoskop za nedeljo 17. maja, 14 minut je čez 7. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Šala Pikarije!
3: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
6: Zabavno jutro
7: na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje temperature nekje do 20, jutri bo po večini sončno. V torek bo najprej delno jasno, čez dan pa oblačno in ponekod s plohami in nevihtami. Kakšne so zdaj temperature? V Gorišnici 12, enako na Ptuju, Lenartu, Juršnicih, Žetalah in Središču ob Dravi.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, promet je redek in poteka tekoče. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta oziroma čez pol osmo, že četrti teden sem z vami, potem pa malce prostega. Na jubilejnem 70. tekmovanju za Eurosong na Dunaju je zmagala Bolgarija in pevka Dara s plesno skladbo Bangaranga, če me ne vprašate, noben presežek. Tako je odločil sešteve glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Minili so časi, ko so z Eurosonga prihajali tiste dobre pesmi. V finalu je bilo torej 25 držav. Leta 1983 nas je kot Jugoslavijo zastopal Daniel in bil četrti. Dobro jutro.

0: in Paradise. Zjutrišnjim dnem začnemo z novo nagradno igro. Zdaj sodelujemo z našim zvestim partnerjem In Planom. Splača se sodelovati in poslušati naš program. Poslušajte torej Radio Ptuj in nas spremljajte na Facebooku Radio Ptuj. Poglejte si video, ga všečkajte, lajkajte. Podelite med vaše prijatelji, lahko tudi pokomentirajte in se potegujte za te lepe nagrade. Na vas čakajo sladoledi žogice, pa rezani piščančji kebabi, pa sarajevski čevapi, lepinje, pasul s prekajenim mesom in glavna nagrada potem podpeka. Torej, jutri pričnemo s to nagradno igro, poglejte si video in sodelujte in poslušajte naš radio.
1: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika, jadranje, triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo, perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
0: Športni tednik, da boste vedeli več. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Iščete pravo športno opremo? V KUC centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
4: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
3: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
4: KUC center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Dobro jutro.
8: Največje uspešnice vseh časov.

Rixton, Me and My Broken Heart, 13 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. Na letališču v Moškancih danes simulacija masovne letalske nesreče. Ptujski mestni svet jutri o nacionalni energetski agenciji na Ptuju. Ob 8 v lokalnem utripu. Željko Joksimović, lane moje. Dobro jutro.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Aeroklub Ptuj bo danes gostil simulacijo masovne letalske nesreče, ki jo bodo na športnem letališču v Muškancih izvedli študenti Mariborske medicinske fakultete in člani društva študentov medicine Maribor v sklopu projekta Študentska urgentna sekcija. Sodelovale bodo reševalne ekipe, gasilci, policijska enota in slovenska vojska. Vaja se bo pričela ob 11. uri, sledila bo predstavitev vseh sodelujočih služb. Na Ptuju bo jutri seja mestnega sveta. Na dnevnem redu je 10 točk, med temi bodo mestni svetniki in svetnice podajali soglasje k ustanovitvi Nacionalne energetske agencije s sedežem na Ptuju. Ustanovitev Nacionalne energetske agencije za mestno občino Ptuj nima finančnih posledic, je razbrati iz gradiva za majsko sejo. Občina Duplek pripravlja danes za vse ljubitelje vina, narave in kulinarike dan odprtih kleti, ki bo potekal med 13. in 24. uro. Dogodek je odlična priložnost za spoznavanje dupleških vinarjev, okušanje vrhunskih vin in doživljanje pristnega gostoljubja, po katerem slovi naše vinorodno območje. Obiskovalci boste lahko obiskali 10 lokacij, kjer vas bodo pričakali lokalni vinarji, vsak svojo zgodbo in edinstveno vinsko ponudbo. Degustacije bodo potekale med 13. in 19. uro, od 19.30 dalje pa se bo dogajanje nadaljevalo pri kulturnem domu Korena, kjer bo za dobro voljo poskrbel ansambel Zagon. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature do 20, jutri bo po večini sončno. V torek bo najprej delno jasno, čez dan pa oblačno in ponekod s plohami in nevihtami. Kakšne so zdaj temperature? V Gorišnici 13, enako na Ptuju, Majš, preko Juršincih, Žetalah in Kidričevem.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, promet je redek in poteka tekoče. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 3 minute so čez 8, tako res lepo jasno nedeljo imamo. Harmonikarju Robertu Gotarju pa je uspelo postaviti nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Instrument je igral celih 83 ur, stari rekord je znašal 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Začel je v sredo ob 9. na Velenjski Visti. Potem, ko se je na to pripravljal pol leta, podvig je končal, ko je na zaslonu pisalo 83 ur in 25 sekund. Si predstavljate 83 ur igrat harmoniko in jo met na hrbtu? Danes bodo harmonikari v Velenju poskusili postaviti še nov Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike. Torej, če ste interesent, pojdite v Velenje, danes tam postavljajo rekord. Uradni Guinnessov rekord s 5282 udeleženci ima Kitajska. Naši pa verjamejo, da ga bo presegla. Cilj je zbrati več kot 5500 harmonikarjev. Torej, če imate harmoniko, in bi radi sodelovali, pojdite danes v Velenje, tam torej postavljajo Guinnessov rekord. Dosti govorjenja, čas je za muziko, čas je tudi za stare dobre Bonnie M. Rivers of Babylon, dobro jutro.

0: La Pikarije!
1: V soboto, 23. maja, vas čakajo čala Pinkarije ponovno. O 10. ure dalje se dobimo na Ptujski tržnici, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj skupaj z Rotary klubom Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve, da skupaj zberemo prepotreben denar, ki ga potrebuje za zdravljenje v Združenih državah Amerike. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Mi pa smo naročili lepo vreme. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
2: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
6: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: Dobro jutro.
12: Podravje na moji dlani.

Mareja. 6 minut je do 8:30. Največji kradljivec vaše energije ni niti vaše delo, niti vaš telefon, to je vaša potreba, da vas vsi razumejo. Prav tukaj večina ljudi izgublja največ moči, ne zaradi tega, kar počnejo, ampak zaradi tega, ker nenehno razlagajo, opravičujejo ali pojasnjujejo. Resnica pa je preprosta, vaše življenje ni sodna dvorana in vi niste obtoženi. Ni vam treba dokazovati, da imate prav. Ni vam treba razlagati vsake svoje odločitve. In predvsem ni vam treba nositi odgovornosti za to, kako vas drugi razumejo. Ko to enkrat zares dojamete, meje postanejo jasnejše in vaš notranji mir lahko postane glasnejši. Energija, ki vam je prej odtekala za razlage, se začne vračati k vam in nenadoma ne čutite več potrebe, da bi razlagali čisto vsako svojo odločitev. To pa je cilj vsakogar od nas in zato ne razlagajte več, ne morem je čisto popoln stavek. Ko začnete spoštovati svoj čas in energijo, opravičila postanejo odveč. Pač ne morem. Zakaj ste prekinili stik z nekaterimi ljudmi? Ne potrebujejo razumevanja drugih, potrebujejo pa predvsem vašo zvestobo, vaši cilji in prioritete ne potrebujejo razumevanja drugih. Potem ne razlagajte, kako trošite svoj denar. Ni potrebno razlagati vašega ljubezenskega statusa ali vaših nenavadnih navad. Ni potrebno razlagati vaših prepričanj, potem kako je vaš čas zase zapolnjen, samota je pogosto najbolj iskrena oblika skrbi zase in pa vaša preteklost. Ne rabite razlagati za to, kdo ste bili, pomembno je, kdo ste zdaj. Tako nekako. Dobro jutro.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Sončno bo danes, čez dan bo nekaj oblakov in pihalo bo najvišje dnevne temperature do 20. Jutri bo sončno, zjutraj bo od 2 do 7, potem bo nekje do 21. V torek bo najprej delno jasno, čez dan pa oblačno, ponekod s plohami in nevihtami. V Gorišnici je 14, enako v Majšperku, Ptuju, Staršah, Kidričevem, Žetalah in Juršincih.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti ali zastojev, promet je redek in poteka tekoče. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol do večera. Če karkoli opazite, nam sporočite na 08013 02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol deveto, torej danes na Velenjski Visti postavljajo Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike. Radi bi zbrali več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali na Golici. Doslej se jih je prijavilo okoli 3600, čas pa je do 14:45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Torej, če imate čas, bi radi sodelovali, igrate harmoniko brž v Velenje. Ena krvna skupina bi naj bila dodaten vzrok, da ljudje niso toliko bolni, nekaj o tem tudi kasneje. Mississippi, Pusike, dobro jutro.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Še vedno premišljujete, bi radi šli z nami v Bosno? Pridite, naši izleti so vedno fajn. Bosna pa res čudovita, polna lepih kotičkov, imajo lepo naravo, prijazne ljudi, dobro hrano, in če ste v Bosni lačni, ste si sami krivi. Ni ga čez Bosno in pridite. Mi gremo proti Bihaču in si bomo tam ogledali Narodni park Uno, Slapove, Štrbački Buk in Martin Brod, potem se bomo potepali še po Banja Luki in se mastili s čevapčiči, kajmakom, lepinjami in vse, kar spada zraven. Potem bomo si ogledali tudi etnovas Ljubačke doline za 245 evrov. Torej, če še premišljujete, ne premišljujte dolgo, polnimo že drugi avtobus, 02749-3282 sta telefonski številki Sončka, na kateri se prijavite.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
5: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
6: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
5: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil v svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Podravje na moji dlani.
10: Prijeten vikend.

Miran Rudan na nebo, 11 minut je do 9. Raziskave kažejo, da lahko na dolgoživost poleg življenjskega sloga vpliva tudi krvna skupina. Med stoletniki je najpogostejša krvna skupina nič, kar bi lahko bilo povezano z večjo odpornostjo na nekatere najnevarnejše bolezni. Ljudje s krvno skupino nič imajo v povprečju nižje tveganje za možgansko kap, srčni infarkt in druge bolezni srca in ožilja. Pri njih je redkejši tudi rak trebušne slinavke in želodca. Ena od razlag je, da kri krvne skupine nič vsebuje manj molekul, ki pospešujejo strjevanje krvi. Ker srčne in možganske kapi pogosto povzročijo krvni strdki, to lahko pomeni dodatno zaščito. Raziskava nakazuje, da imajo stoletniki morda manj genov, ki povečujejo tveganje za kronične bolezni. Zato pogosto ne zbolijo za tolikšnim številom resnih bolezni kot ljudje s krajšo življenjsko dobo. Raziskovalci sklepajo, da ljudje vsaj deloma živijo dlje zato, ker dlje časa ostanejo zdravi. Ob tem pa dopuščajo, da bi lahko obstajali še drugi zaščitni dejavniki proti staranju, ki jih znanost še ni odkrila, kot je recimo krvna skupina. NSYNC in I want you back. Dobro jutro.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Kopru nasprotovanja ob napovedanem pohodu za življenje. Danes je svetovni dan hipertenzije. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na Podravski avtocesti je od letališča Maribor proti Slivnici oviran promet zaradi povožene živali. Sicer promet poteka dokaj tekoče in brez nekih posebnosti. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7,5 ton. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
5: Dobar dan, 3 minute so čez 9, imamo lepo nedeljo, ampak malce piha zunaj. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem. Z rekordom mitinga 70 metrov in 58 centimetrov prepričljivo zmagal v metu diska. Čestitamo, Kristjan. No, Celje Koper včeraj v prvi ligi 1-2, v Kidričevem pa ni bilo zadetka. Aluminij Primorje 0-0. Mi pa gremo zdaj le naprej z glasbo. Bee Gees, You Should Be Dancing. Dobro jutro.

0: Ja, jutri začnemo z novo nagradno igro in ste seveda vabljeni, da sodelujete. Mi jo pripravljamo zdaj s podjetjem, našim zvestim partnerjem in planom. Splača se sodelovati in poslušati naš program. Radio Ptuj poslušate, spremljajte nas tudi na Facebooku Radio Ptuj, tam si poglejte video, ga všečkajte, delite, pokomentirajte, skratka to, kar vedno od vas zahtevamo. Čakajo pa nagrade, sladoled žogice, pa rezani piščančji kebab, sarajevski čevapi, bosanske lepinje, pasulj s prekajenim mesom in potem še glavna nagrada podpeka. Splača se sodelovati, poslušati Radio Ptuj in spremljati naš profil na Facebooku.
1: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
2: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
2: Več na spletni strani gbsptuj.si.
4: Ča, la, pi,
3: v soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
5: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
6: V Štajerskem tedniku.
3: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?
7: Dobro jutro.
8: Največje uspešnice vse.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Sončno imamo, čez dan bo nekaj oblakov, temperature do 20, jutri bo sončno, zjutraj od 2 do 7, podnevi pa do 21. V torek bo najprej delno jasno, čez dan oblačno in ponekod se bodo pojavljale plohe in nevihte. Kakšne so temperature? 17 v središču ob Dravi, 16 pa v Ormožu, Gorišnici, Žetalah, Ptuju in Juršincih.
0: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani so zastoji. Sicer pa drugod ni večjih posebnosti, promet je redek in poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez 8:30, v torek bodo spet spreminjali cene goriv. Zdaj še ne vedo, ali bo bencin za približno 2 centa na liter dražji. Lahko pa bi se dizel pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Ni nekaj, je pa nekaj. Gremo naprej. 4246 najprej. Informacija, da lahko pošljete SMS voščila. Pošljite RD, presledek, kdo praznuje, ki je doma in koliko šteje, tako čisto na kratko. Nekaj kratkih minut še imate na voljo. Green, green grass of home, Tom Jones. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 17. maj je danes nedelja, poglejmo, kdo vse danes slavi. Danes praznuje 37. rojstni dan Simona Čagran iz Podvincev. Alen Munda ima 18. rojstni dan iz Lopršicev, 45. Ivan Fekonja iz Trejacev, 1, ima 64. rojstni dan. Slavko Čuš iz Prvencev praznuje. In še en SMS za Slavka, ki... Slavka Čuša iz Prvencev, ki danes praznuje 28. rojstni dan, ima Sandi Kmetec iz Slatine pri Cirkulanah. Jana Klajžar iz Bukovcev bo osem svečk danes pihala. Bratuša Mojca iz Sobetincev praznuje. Ivan Rakuša iz Žvaba ima rojstni dan, 31 let pa je danes dopolnil Primož Čuš iz Svete Trojice. Rojstni dan ima Simona Čagran iz Podvincev, 101. Tinkara Šel iz Puhlje ima danes 13. rojstni dan. Slavko Rodošek iz Gornjega Velovleka praznuje 61. rojstni dan. 30 let pa je dopolnila Anita Moravec iz Vičancev. Milan Kujavec iz Mezgovcev v Pesnici danes praznuje. Za Milana ste poslali še 6 SMS-ov, torej danes praznuje Milan Kujavec iz Mezgovcev ob Pesnici. Rojstni dan ima tudi Zdenko Vogrinec iz Gornjega Kamenščaka. Še 4 SMS-e ste poslali za Zdenka Vogrinca, ki danes praznuje, doma pa je iz Zgornjega Kamenščaka. V Vičancih danes praznuje 30. rojstni dan Anita Moravec in še 2 SMS-a sta prispela za Zdenka Vogrinca iz Gornjega Kamenščaka, ki danes praznuje. Praznuje tudi Maja Tuš Kolarič Abrahama iz Zagojičev. Za Majo Tuš Kolarič sta prispela še 2 SMS-a, torej Maja Tuš Kolarič iz Zagojičev ima danes Abrahama. Nekaj glasbe in reklam vmes, potem pa nadaljujemo z rojstnodnevnimi čestitkami.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
4: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
5: Dobar dan.
6: Največje uspe-

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa poglejmo še drugi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Maja Tuš Kolarič ima danes Abrahama iz Zagojičev. In še dva SMS-a sta prispela za Majo Tuš Kolarič, ki ima danes Abrahama v Zagojičih. Danes praznuje Ivan Rakuša iz Žvaba, Davorin Letonja ima rojstni dan iz Zabovcev. V Nürnbergu pa praznuje Ivanka Fischer. 46. rojstni dan ima Milan Horvat iz Trnovske vasi. Žak Majster Slavo iz Prvencev ima 76. rojstni dan. Ivanka Fischer iz Nürnberga praznuje. 37. rojstni dan ima Simona Čegran iz Podvincev 101. Danes praznuje Lidija Kelc iz Pohorja 14 pri Cirkulanah. 61 let ima Slavko Rodošek iz Gornjega Velovleka. Andreja Fras ima rojstni dan iz Korenjaka, stanujoča v Mlajtincih. Šef Davorin Letonja ima rojstni dan iz Zabovcev pri Ptuju. 21. rojstni dan ima Lana Ogrizek iz Apač. Slavo praznuje iz Prvencev, sosed Slavo ste napisali praznuje iz Prvencev. Ivanka Fekonja iz Trejacev ima danes 64. rojstni dan in še en SMS za Simono Čagran, ki danes praznuje 37. rojstni dan iz Podvincev. 80 let pa je danes dopolnila Angela Cizrl iz Mihovcev 70 pri Veliki nedelji. Zdaj pa še pogledam, če je še kakšen dodaten SMS prispel. Ja, seveda je. 37. rojstni dan ima Simona Čagran. Angela Cizrl ima danes 80. rojstni dan iz Mihovcev 70 pri Veliki nedelji. In še en SMS je prispel za Angelo Cizrl, ki ima danes 80. rojstni dan iz Mihovcev pri Veliki nedelji. Danes je nedelja. Lep dan imate, bodite s tistimi, ki jih imate radi in uživajte na sončku. Vse najboljše!

Siddharta in na soncu. 6 minut manjka do 10, ko bo lokalni utrip danes promenadni koncert godbe napihala središče ob Dravi. Lionsi v Sloveniji letos zbrali več kot 500 tisoč evrov pomoči za ljudi v stiski. V Sloveniji vasi danes vse v znamenju voznikov gokardov. Ob 10 v lokalnem utripu.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Minuta je čez deseto. Godba napihala središče ob Dravi letos praznuje 140 let delovanja. Ob tej priložnosti danes o 15. uri na Trgu Talcev v središču ob Dravi pripravljajo promenadni koncert. Ob domači godbi bodo nastopili še gostje, kulturno društvo Pihalni orkester Ljutomer, Pihalni orkester glasbene šole Ormož in Puhački orkester občine Nedelišče. V primeru slabega vremena bo dogodek potekal v kulturni dvorani Sokolana. Slovenski Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov sredstev za pomoč ljudem v stiski, so sporočili po 30. zboru Zveze Lions klubov Slovenije. Zbranimi sredstvi so pomagali otrokom z rakom, mladim iz socialno ogroženih družin, slepim in slabovidnim ter drugim posameznikom in družinam v stiski. Med ključnimi vseslovenskimi projekti so izpostavili projekt Donirana hrana, v okviru katerega v številnih krajih po Sloveniji vsakodnevno dostavljajo hrano socialno ogroženim posameznikom in družinam. Letos so slovenski Lionsi začeli tudi projekt Lions Vinograd dobrodelnosti v Halozah, s katerim pomagajo perspektivnim mladim iz Haloz. Tudi letos so bili aktivni partnerji vseslovenskega dogodka Čarobni dan, kjer so sodelovali z različnimi vsebinami in zbiranjem sredstev pomagali otrokom z rakom. AMZS Karting in motošportni center v Sloveniji vasi bodo danes zavzeli vozniki gokartov. Na sporedu bo namreč druga dirka sezone državnega prvenstva Slovenije v kartingu, ki jo bodo pripravili člani Avtomoto društva Ptuj. Za državno prvenstvo bodo vozili v kategorijah Rotax Micro, Rotax Mini, Rotax Junior, Rotax Max, DD2 in KZ2. Vožnje pa bodo štele tudi za sport stil pokalno razvrstitev. To je bil lokalni utrip ob desetih.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Sončno bo danes, čez dan bo nekaj oblakov, do 20 stopinj bo, jutri bo tudi sončno, zjutraj bo 2 do 7, potem pa nekje do 21. V torek bo najprej delno jasno, čez dan pa oblačno in ponekod s plohami in nevihtami. Koliko se je že zdajle ogrelo? 17 stopinj imamo. V središču ob Dravi imajo 17, enako v Gorišnici, Ormožu, Žetalah, Juršnici, Majšperku in na Ptuju.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Sicer pa na cestah ni večjih posebnosti, promet je redek in poteka tekoče. Na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013-02. Radar trenutno v Mačkovcih na Goriškem. Torej, 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobar dan.
11: Vaša vikend družba
10: je Manja Kokol.
4: Dobar dan, dobrodošli. 6 minut je čez 10, tako lepo nedeljo imamo. Užijte si sonca in prostega dneva. Danes je svetovni dan hipertenzije. In po podatkih Mayo Clinic, redna hoja izboljšuje srčno-žilno zdravje, pomaga uravnavati krvni tlak, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen, tipa 2 krepi mišice in podpira duševno zdravje. Torej, hodite, lahko tudi danes, ker bo lepo vreme. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden. Torej, 150 minut pa ni nekaj. Gremo naprej z glasbo, v nadaljevanju nekaj obvestil, zdaj lepa je čas za Eurythmics, Thorn in My Side.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 19. maja in sicer za zaposlene na policijski upravi. Vljudno vas vabijo, da se akcija udeležite in svoj prihod potrdite na telefonski številki 051-615-124, 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro. Bibliobus bo na terenu ponovno jutri, v Cirkulanah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. v Gorišnici pri vrtcu od 14. do 15.30, v Zamušanih pri gasilskem domu od 16. do 16.30, v Moškanjcih pri gasilskem domu pa od 17. ure do 17. ure in 30 minut.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumljena pravo skero vidiš skozi zid?
3: Hi, res?

0: Kako se je pa te reče?
1: Naš verjel okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
5: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Podravje na moji dlani.
10: Prijeten vikend.
11: I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
12: I really mean that much to you?
11: Girl, you know it's true.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Sončno bo danes, dokaj sončno, čez dan bo nekaj oblakov, temperature bodo do 20. Jutri bo tudi sončno, zjutraj bo od 2 do 7, potem nekje do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa oblačno in ponekod s plohami in nevihtami. Kakšne so zdaj temperature? V 17 je v Gorišnici Starša, Kidričevem središču, v Dravi, Majšperku, Juršincih in Slovenski Bistrici.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah ni večjih posebnosti in zastojev, promet je redek. Na ceste edino ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobar dan.
6: Vaša vikend družba
5: je Manja Kokol.
1: Minuta je čez pol enajsto, dobrodošli. Vremenoslovci pravijo, da praktično ne bomo brez vetra, tudi zunaj zdaj pihlja. Brez vetra naj sploh ne bi bili več in ti so vedno bolj močnejši. Kako pa veter vpliva na telo, pa malo o tem kasneje. Nick Cayman, I promised myself.

Jelena Rozga, dobitna kombinacija. 21 minut je do 11. Zdaj, ko pravijo znanstveniki, da brez vetra praktično sploh ne bomo več oziroma bodo ti vedno bolj izraziti, je vsak, ki je že kdaj občutil moč burje in razume, kakšen vpliv ima veter lahko na telo, prebije se skozi topla oblačila, zareže v našo kožo, oči, okrepi občutek mraza, včasih pa lahko celo pripomore k nastanku prehlada. A veter ne vpliva le na naše fizično počutje, ampak tudi na psihično. Nekatere kulture verjamejo, da ima veter moč spreminjanja, razpoloženja in obnašanja. Nekateri vetrovi lahko ustvarijo napeto vzdušje in nas naredijo razdražljive in nemirne. Američani so ugotovili celo, da se o prisotnosti določenih vetrov poveča stopnja kriminala. Po drugi strani pa lahko burja, ki običajno seboj prenese tudi jasno vreme, nosi močno očiščevalno energijo in pripomore k dobremu počutju. Nekateri pravijo, da jim ravno burja pomaga zbistriti misli in očistiti vso notranjo navlako, ki je ne potrebujejo. Vsak veter torej nosi svojo energijo in lahko vpliva na naše počutje, morda okrepi občutke osamljenosti ali v nas zbudi tesnobo, morda pa nam pomaga, da tudi v notranjem svetu odpihnemo vse tisto, česar ne potrebujemo več. Tudi če vas trenutno obkroža veter, ki vzbuja neprijetne občutke, ne pozabite, da tudi najhujši dnevi nekoč minejo. Pomlad je tu in tudi k nam prihajajo dolgi sončni dnevi, ki so se že začeli, ki bodo poskrbeli tudi za boljše počutje. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Autoservis Slodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Autoservis Slovenija.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Dober dan!
8: In največje uspešnice vseh časov!

0: La Pinkarije.
1: Ja, torej dobimo se v soboto na tržnici od 10. ule ure dalje. Starši, babice, dedki, pripeljite svoje otroke, veselo bo, slastno in živahno, dišalo bo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve, in zanj vsi skupaj zbiramo, da bo lahko šel v Združene države Amerike na zdravljenje. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, pride tudi čarodej, dobra volja in priložnost, da se poveselimo, spoznamo in skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, torej starši, dedke, babice, pripeljite svoje otroke, vnuke, pojejte palačinko in pomagajte srcem. 11 minut pred 11 pa Meri Cetinič, Simpatija.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Prihodnji teden v parlamentu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše. Makedonska predsednica na uradnem obisku o približevanju Evropski uniji in sodelovanju. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Hamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Na cestah zaenkrat ni še nekih posebnosti, promet je redek, poteka tekoče, na ceste ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vsem.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobar dan.
9: Vaša vikend družba
8: je
9: Manja Kokol.
5: Dve minuti čez 11 sta, lepa nedelja je pred nami, malce bo vetrovno, ampak uživajte. Jaz pa sem še tole urco z vami, v nadaljevanju pa bo zdaj sledila oddaja Od semena do krožnika, ki jo vsako nedeljo za vas pripravlja Marija Slodnjak. Najprej pa čas za smokije.
10: Talking to me last night.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Na Ptuju potekajo zadnje priprave na 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih festivalov, ki povezuje tradicijo, kulinariko in kmetijsko dediščino. O vlogi festivala ter o letošnjem dogajanju pa boste izvedeli v pogovoru s Petrom Pribožičem, predsednikom organizacijskega odbora festivala iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
3: Ja, ta teden so še bila ocenjevanja, zadnje ocenjevanje pa je tik pred samo razstavo ali pa festivalom v sredo, ko ocenjujemo krušne izdelke. Odziv kmetije je bil zelo dober, 864 prijavljenih dobrot iz 16 skupin izdelkov. Zdaj sodelujejo kmetije, ki so na trgu, ki v lokalnem okolju svoje pridelke predelajo in prodajajo in seveda je to velik promocijski učinek tudi za samo kmetijo. Pa tudi za preverjanje kvalitete izdelkov. Tako da moram reči, da 37 festival je celo nekaj več izdelkov v ocenjevanju kot lansko leto. A drugače pa osrednja pokrajina je letos območje, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana. Tudi na podobi letošnjega plakata so siri trniči, ki so ena značilnost iz tega območja, iz planšari na Veliki planini.
2: Dejali ste, da so nekmetje, predvsem dopolnilni dejavnosti, že prepoznali to dodano vrednost in promocijske učinke, ki jih dobijo preko vašega festivala Dobrot slovenskih kmetij. Na kakšen način ste sedaj v zadnjih letih promovirali to hrano?
3: Ja, eno je gotovo, da vse rezultate objavimo na centralnem portalu Dobrote slovenskih kmetij, da je tudi vrsto dogodkov znotraj zbornice po območjih, ki se navezujejo na dobrote. Pa predvsem to, da dobijo povratno informacijo, dajemo tudi te nalepke na voljo, da svoje izdelke označujejo z znakom dobrot. Se pa danes pogovarjamo o označevanju slovenskih izdelkov in gotovo je teh 37 let za vsak kmetijo, ki se je pridružila skozi to zgodovino, pomagalo v bistvu pri prepoznavnosti teh izdelkov, prepoznavnosti kvalitete in posamezno imamo zelo dobre primere kmetij, ki na tem področju res delajo dobre izdelke in pa tudi si ustvarja nova delovna mesta na kmetiji. Posebej je zanimivo tam, ker se ujamejo dve generacije, da nekako se dopolnjujejo, ker to je zahtevno delo pripraviti najprej v osnovni pridelavi v kmetijstvu, pa potem predelati kvalitetne izdelke in pa še to prodati. Tako da, to je veliko dela, tako da, ampak samo to je način, da te povprečne kmetije slovenske, ki so preko dobrot slovenskih kmetij, preko izdelave izdelkov, tudi ustvarjajo novo dodano vrednost. Predvsem pa, da skrbimo za slovensko hrano.
2: Ali se je kaj spremenilo pri dopolnilni dejavnosti? Včasih so kmetovalci tožili, da bi bili še bolj aktivni, ampak je v bistvu preveč birokracije.
3: Zdaj, če bi gledal vseh 37 let, je gotovo bilo kar nekih pozitivnih sprememb. Gotovo pa še marsikaj je treba storiti v smislu razbremenitve, kar se davko tiče, da bi oblika dopolnilne dejavnosti bila najbolj zanimiva za kmetije. Dosti kmetij gre zdaj v SP ravno zaradi davčne zakonodaje. Bi pa bilo prav,

0: Šla tako za birokratsko postopek za priglasitve te dejavnosti, kot tudi, da bi bila stimulativna zakonodaja, kar se davko tiče.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko boste izvedeli več o letošnjem strokovnem posvetu.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika, ko vam predstavljamo letošnji festival dobrote slovenskih kmetij, ki že desetletja predstavlja pomembno stičišče pridelovalcev, predelovalcev, strokovnjakov in širše javnosti. Prvi dan festivala v petek 22. maja bo strokovni posvet. Več pa nam bo v nadaljevanju povedal Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora festivala in vodja kmetijske svetovalne službe Ptuj.
2: Krovni naslov smo dali Hrana in izzivi časa in vsako leto bi radi eno temo, ki bi jo bolj obdelali. Letošnja tema je prehranske navade danes. Želimo opozoriti na to, kako zagotoviti na eni strani tako kot pri potrošnikih, kot vseh tistih, ki skrbijo za javno prehrano, da bi sledili prehranskim navadam in pa seveda, da bi čim več te hrane prihajalo iz lokalnega okolja direktno na za potrebo tako posameznega potrošnika, kot tudi organizirano v teh javnih zavodih. Zato smo kar bogato skupino ljudi, bom rekel, iz vseh zornih kotov povabili. Strokovni posvet bo v Narodnem domu na Ptuju, samo izvedbo bomo naredili kot okroglo mizo, ki jo bo moderiral varuh prehranske verige, gospod Branko Ravnik iz Ministrstva za kmetijstvo. Bodo pa sogovorniki generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana Lemarše-Kolar, potem Jasmina Bevc-Bahar, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, docent dr. Eugen Benelik, biotehniška fakulteta,

0: Iz Ljubljane, dr. Tatjana Zagorc, direktorica zbornice kmetijsko-živilskih podjetij, in pa Alberta Zorko, ki je vodja sektorja javne službe kmetijskega svetovanja. In Branko Ravnik bo poskušal od teh sogovornikov seveda na temo prehranskih navad danes izluščiti tisto, kar lahko povedo, ker so na takih funkcijah, da bi lahko naredili kake spremembe v prid slovenskih hran.
1: Menite, da so te prehranske navade v bistvu pod vplivom globalnega trga, tudi Slovencev?
0: Ja, kar se tiče prehranska veriga pri nas je zelo raztrgana v tem smislu, da na eni strani imamo pridelovalce, potem ta povezovalni del od zadrug, predelovalne industrije in pa trgovskih verig. Mi imamo zelo močno usidrane trgovske verige, ki imajo tudi velik, bom rekel, promocijski aparat v ozadju in veliko sredstev letno namenjajo za promocijo. Je pa res, da se premalo promovira slovenska hrana, ne? Ali pa skrbi za to, da bi na policah dejansko tisto, kar je slovensko, bilo izpostavljeno, in s temi posveti bi želeli tudi na to opozoriti. Ne. Saj na eni strani to je cilj pridelovalcev, kmetov, vseh teh, ki se s predelavo ukvarjajo, bodi si ti mali predelovalci ali pa ta industrija, ki še obstaja pri nas, in pa seveda, da je to na policah prepoznano. In varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano pa je gotovo oseba, ki bi najbolj kompetentno moral to področje obvladovati in tudi sprejemati odločitve, ki bi se morali vgraditi v ta sistem prehranske verige.
1: Kaj menite, kje pa pride do tistega kratkega stika v Sloveniji, da vendarle imamo dobre ponudnike, imamo kvalitetno hrano in potem v bistvu ugotovimo, da naši vrtci, osnovne šole, bolnišnice, domovi za ostarele in drugi javni zavodi kupujejo hrano, recimo konkretno krompir iz Egipta in podobne stvari se dogajajo?
0: Ja, seveda, to je stvar v organizaciji oskrbe ali pa javnih naročil v teh inštitucijah. Eno je zakonodaja, drugo je pa neke navade, ki postanejo, kako se oskrbuje en javni zavod ali pa zdaj, na eni strani imamo pri kmetijah problem, da smo premalo poslovno organizirani, da bi ponudili to hrano, ki jo pridelamo, predelamo in pripravimo v končne produkte kot veriga. Ne? Dosti na tem področju lahko naredijo zadruge, ki se specializirajo in saj nudijo podporo tudi končnim produktom. Drugo je pa seveda, iz celega sveta k nam prihaja hrana na police in tako močne trgovske verige, kot jih imamo v Sloveniji, tudi smo v samem vrhu v Evropi po kvadraturi prodajnih površin na prebivalca, tako da je te hrane zelo veliko na policah. Ne? Zakaj prihaja k nam? Zato, ker so ugodne razlike v ceni in cenena hrana seveda potem ob ustrezni promociji tudi potrošnika pač usmeri, da se oskrbuje z cenejšo, če ne gledamo na to, odkud prihaja.
1: Več o dogajanju na letošnjem festivalu Dobrote slovenskih kmetij pa izveste po glasbi.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Dogajanje na 37. festivalu Dobrote slovenskih kmetij nam bo v nadaljevanju predstavil predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič.
2: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Strokovni posvet bo ob 9. uri v petek v Narodnem domu. Sama otvoritev bo v petek 22. ob 13. uri na dvorišču Minaritskega samostana. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Posebej v petek vabimo pa šole in vrtce, ker bo to dan šol in vrtcev, in ob 11. uri bomo tudi podelili nagrade za likovna dela Dobrote z domačega vrta, ker smo povabili šole k sodelovanju. Kotiček Dobrot, degustacija ocenjenih nagrajenih izdelkov, degustacija vzorcev vina, Vinska akademija, to so tista stalnica, ki bo vse 3 dni. Posebej soboto izpostavljam začetek Folkfest, nastop folklornih skupin, ki bo v soboto ob 13. uri, potem podelitev priznanj. Podobno v nedeljo ob 10. sveta maša, potem podelitve priznanj. Vsi ti dogodki pa se na odru odvijajo vsak dan med 9. in 18. uro. Pričakujemo dober obisk, da vabim tudi poslušalke in poslušalce, da pridejo v Minoritski samostan v teh 3 dneh, kajti na stojnicah bojo pa kmetije, ki bodo prodajale svoje izdelke in ogled razstave v samostanu, nakup izdelkov, pokušina izdelkov na dvorišču Minoritskega samostana in pred samostanom, in pa zadaj bo tudi postavljen šotor na parkirišču Minoritskega samostana, kjer bo tudi topla hrana. Skratka, vsak, ki bo prišel na Dobrote slovenskih kmetij, ne bo šel lačen domov, seveda na stojnicah pa bo lahko kupil tudi domače izdelke.
1: Zato ne zamudite letošnjega dogajanja v Minoritskem samostanu na Ptuju, ko boste lahko uživali ob domači hrani, običajih in glasbi. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
5: V Štajerskem tedniku. Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnine na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
11: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
11: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
11: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
11: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
12: Podravje na moji dlani.
13: Prijeten vikend.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
14: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368. 041-915-368. Nujno kupijo pomivalno korito z omarico do velikosti 80x59 cm. Če imate ohranjeno in ga lahko ugodno prodate, pokličite na 031-728-763. 031-728-763.
12: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Danes bo sončno, čez dan bo nekaj oblakov, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bo sončno, jutranje temperature od 2 do 7, potem nekje do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa oblačno in ponekod se bodo pojavljale plohe in nevihte. Na cestah zaenkrat ni nekih večjih posebnosti, promet je redek in poteka tekoče. Na ceste ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
1: Dobar dan, z vami je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, potem ko sem bila za krmilom mešalne mize 4 vikende, je zdaj le čas, da vajeti v roke vzame Matjaž. Jaz pa si zaslužim seveda nekaj prostih vikendov. Vi pa si naredite lepo nedeljo.

0: preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Konec junija gremo v prelepo Bosno, polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaću in si ogledali Smaragdno Uno. Narodni park Una je eden najlepših kotičkov, na njej se marsikaj dogaja, ima čudovite slapove, Štrbački buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki ob Vrbasu, videli Trdnjavo Kastel, videli Banske dvore, Narodno gledališče, Cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti ter obiskali seveda tržnico, kjer bomo lahko začutili prisni vsakdanjik mesta. Gremo tudi v Vaški svet, v etnovas Ljubačke doline in si ogledali stare hiše ter začutili toplino preprostega življenja. Cena za vse to 245 evrov. Pokličite na Sonček 02 749 3282.

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
3: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
6: Podravje na moji dlani.
7: Prijeten vikend.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368. 941-915-368. Nujno kupijo pomivalno korito z omarico do velikosti 80x59 cm. Če imate ohranjeno in ga lahko ugodno prodate, pokličite na 031-728-763. 031-728-763.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenci pri poslovni rabi umetne inteligence nad svetovnim povprečjem. V ponedeljek bo potekala 24-urna splošna stavka v Italiji. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Slovenija se zauzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob Mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na Ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, te domače viže.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni, ljubitelji polk in valčkov. Nedelja je, piškoti, brownie, pite, kruh. Preizkusite nekaj novih receptov ali pa se vrnete k svojim starim, najljubšim, da se malo zabavate v kuhinji in na koncu pripravite okusne dobrote. Danes je namreč svetovni dan peke. No in če radi pečete, naj vam ob tem igra tudi Radio Ptuj. Dobrodošli v poslušanju oddaje Te domače viže.

0: Zdaj pa se selimo v okolico Uršlje gore, kjer ustvarjajo čudovito glasbo člani ansambla Abohi. In kaj več nam bo zaupal Rožle, lepo zdrav.
1: Dobar dan, lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ptuj.
0: Torej, Rožle, Abohi ste skupaj že kar nekaj časa in sicer od leta 2012. Če bi nakratko povzela, kaj ste v teh letih vse doživeli do danes?
1: Eden najlepših doživetij je bilo ravno v mestu, kjer delujete vi, to je na festivalu Ptuj, račem to je en spomin, ki mi je ostal v teh letih najbolj v spominu, ker smo kot Abohi, kot ekipa prejeli Kurenovo plaketo in to je v vseh teh letih eden najlepših spominov tega glasbenega ustvarjanja.
0: Še razmišljate, da bi nas kaj obiskali na Ptujskem festivalu?
1: Ja, res je, vsako leto zorijo te neke ideje, ker se nam zdi kot Abohom. Abohi smo pravzaprav, moram prešniti, zrasli na teh festivalih. Ne. Mislim, da ni festivala v Sloveniji, katerega se Abohi ne bi udeležili, sploh teh večjih. In se nam zdi prav, da se to, se pravi, da se neguje ta festivalsko vzdušje naprej. In vsako leto zori v nas ta želja, ampak zaenkrat je to samo ob strani, mogoče pa celo letos se mogoče ponovno vidimo v vaših prelepih koncih.
0: Še vedno je čas, da se prijavite za Ptujski festival, ki bo 4. septembra na Ptuju. Razpis je ravno zunaj, nič še niste zamudili, mi pa bomo zelo veseli, če se ponovno vidimo. Sicer pa, Rožle, vi ste v teh dneh poslali na radijske postaje in televizijske tudi novo skladbo z naslovom Za muziko. Daj vam nekaj več povedati o tem.
1: Ja, res je. To je ena pesem, to je en valček, ki nam bo zagotovo ostal v spominu do konca naših življenj. Zdaj ne samo zaradi same pesmi, melodije, besedila, ampak bolj zaradi namena, ki je bila ustvarjena. Zapravi, ta videospot, ta pesem je narejena bila za malega junaka Teota iz okolice Vidma pri Ptuju, iz Trsca. In ja, ta fantek je zbolel za mišično distrofijo in Abohi smo seveda priskočili na pomoč, da smo posneli video spot, da smo ustvarili pesem in seveda na ta način poskušamo tudi zbirati sredstva za tega malega borca Teota in res upam, srčno upam in verjamem, da nam bo to uspelo za njega.
0: Kako lahko preko Abohov pomagajo tisti, ki naj zdaj poslušajo?
1: Zdaj samo kot preko nas ne, se pravi, je pa odprt račun oziroma, če poslušalke in poslušalci pošljajo Teo 10 ali Teo 5 na 1919, gre direktno na sklad William Julian in od tam naprej seveda potem direktno do Teo oziroma njegove družine. To je najlažji način za pomoč.
0: Rožle, sicer pa posneli ste na to skladbo tudi video spot, ki je potekal v naši okolici, ne?
1: Ja, res je. Ne vem, vedno se mi zdi, da Abohi, pa ne vem, zakaj se to nas drži, ampak vedno se neki v narekovaju norega lotimo, neki malenkost drugačnega. In letos je bilo, mislim, tale spot smo šli na Donačko goro gor. To vam jaz ne znam povedati, kaj smo to nosili, ene robe gor na vrh, en uro hoje gor ta, pa tri od nas umikli nas bo kap ruknala gor ta do vrha. To je bilo cirka, ne vem, 40 ljudi, ko je vse narodne noše, folklora gor na vrhu, ne vem, tisti, ki ste bili kdaj na Donački gori, gor vete, da ni neke ravne površine gor, da so sami neki kamni ostri on. In to so gor pol folkloristi plesali gor, mi smo igrali. To je bilo eno tako posebno doživetje, ki sem res hvaležen, da sem ga smel doživeti.
0: No, ampak snemali ste tudi na drugih lokacijah, ne?
1: Tudi šli smo v Tržec, kjer na Djačanova kmetija in tudi tam posneli tiste zadnje kadre, ki je snemanje bilo potem odprto tudi za javnost. Prišli so tudi razne gledalke so prišle in gledalci, kjer so si bolj uživo lahko pogledali, kaj zdaja sploh nastajanje takega spota. Prišel je tudi Teo svojo družino, smo malo poklepetali z njemu in tudi na koncu en par sekundnih kadrov je tudi Teo posnel tega, tisti, ki se bodo imeli možnost pogledati video spot, lahko to tudi vidite in tudi preko video spota Teo nagovoril vse poslušalke in poslušalce za pomoč.
0: Plesali pa so folkloristi iz Lancova vasi.
1: Točno tako, spravi folklorno društvo Lancova vas. Pomagali so pa poleg pri spotu tudi kulturno društvo, ko spravi ti Koranti. Neko tako posebno doživetje, kako je to cela skupnost, celotna vas, stopila skupaj, pomagala tukaj. Moram pa seveda tukaj se predvsem zahvaliti, poleg vseh teh

0: za izvedbo tega projekta in vse skupaj organiziral, profesionalno organiziral in mislim, da naredil, to je snemalc, ne, ki je snemal ta video spot tudi samo montažo in mislim, da je nastal en res, res prekrasen izdelek.
1: Mesec maj je, kakšni pa so načrti za Abuhe do konca leta?
0: Za Abuhe so načrti glavni, da poročimo čim več parov novih v Sloveniji. Ne? Začnemo zdaj igrati te poroke, smo tudi na nekih javnih zadevah, ampak ne toliko v vaših koncih, ampak bolj v naših koncih, tukaj na Koroškem. Do v vaših koncih pa bolj ženimo, se očitno ljudje zelo radi poročajo tam do, tudi da se bolj tam do vidimo na tak način.
1: Rožle, v imenu družine Teja bom rekel zdajle hvala lepa za takšno gesto. Vsi skupaj upamo, da bo Tejo uspelo, sicer pa čas je, da to skladbo naši poslušalci zdaj tudi slišijo z naslovom Za muziko. Tebi in vsem članom ansambla Abuhi pa vse dobro.
0: Vse dobro tudi vam, gospod Marjan, sem poslušalka in poslušalcem rad.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
1: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
0: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
1: Več na spletni strani gbsptuj.si.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših

0: Grčko, Bosna in Hercegovina.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

Fehtari so 10. maja izdali kar 14 novih skladb in videospotov. Gre za zelo obsežen glasbeni podvig, ki se ga v Sloveniji še ni lotil nihče in je v ozadju nastajal več mesecev. Van so vložili ogromno truda, kreativnosti in časa. Video album je zasnovan kot glasbeni projekt, ki povezuje zvočni in vizualni del v enotno zgodbo. Vsaka pesem ima že ob izidu svoj video spot, hkrati pa so skladbe med seboj povezane. Čeprav vsaka deluje samostojno, celoten projekt povezuje skupna rdeča nit, kar predstavlja tudi njegovo največjo posebnost. Kot pravijo Fehtarji, je njihov tretji album žanrsko zelo raznolik in bogatejši od prvih dveh. Med ustvarjanjem so razmišljali, kaj vse želijo povedati, zato so skladbe nastale spontano in se med seboj precej razlikujejo. Ob tem poudarjajo, da so izjemno ponosni na vse avtorje in producente, s katerimi so sodelovali. Pri projektu so moči združili Damjan Jovič, Matjaž Maj in Urša Vlašič, Alen Klepčar ter avtorji iz njihovega benda, pa tudi producenti Miha Gorše, Tadej Mihelič in Boštjan Grabnar. Pomemben del so prispevali tudi številni vrhunski glasbeniki. Vsak od teh ljudi je prinesel svoj pogled, svojo idejo in energijo, zato so si pesme med seboj precej različne. Premiere so se udeležili njihovi glasbeni prijatelji, avtori, producenti, soustvarjalci projekta, igralci v videospotih ter številni oboževalci, ki jih spremljajo že od začetka.

0: Zdaj se selimo v Begonje na Gorenjskem, kjer ustvarjajo zanimivi glasbeniki z imenom Svisci. Z mano na telefonski zvezi pa je Gašper. Lepo zdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gašper, kaj počnete v tem pomladnem času Svisci, poleg tega, da ste ustvarjalni?
1: Ja, zdaj se je kar začela pestra sezona veselit za nas. Poleg tega pa čas ustvarjamo tudi nove komade. Nekaj dela imamo po radijih, pa to, ker smo izdali nov komad pomladni dan. Tako da v tej smeri se vrti več ali manj vse.
0: Izdali ste novo skladbo, torej pomladni dan. Gre za zanimivo polko, dajva nekaj več povedati o njej.
1: Ja, to je polka, ki jo je napisal Matjaž Slivnik iz ansambla Karavanke. Tekst je napisal Jani Potočnik. Je pa taka živahna, energična pomladna polka, ki res pa še zelo v tale čas.
0: Ste pa za to skladbo, za to polko posneli tudi video spot. Kje ste ga snemali, kako je potekalo snemanje?
1: Video spot smo snemali v Begunjah na Gorenjskem. Moram se ob tej priložnosti zahvaliti Klemenu Bizjaku, ki nas je zapeljal v Skočijo. Spot je pa posnel Jani Kolman. Torej je bilo kar tak vesel pomladen dan.
0: Kako pa so Svisci in slovenski festivali narodno-zabavne glasbe? Imate kaj v mislih letos? Nastopite na kakšnem festivalu?
1: Letos bomo avgusta nastopili na festivalu Avsenik, ker se štejemo kar veliko čast. Nastopili smo tudi na Alpskem večeru, to je pa to za enkrat, ker imamo festival.
0: Sicer pa poletje prinaša verjetno veliko nastopov doma, pa tudi čez mejo.
1: Tako je, ravno zdaj v petek se spravljamo na 3 nastope v Nemčijo. Imamo pa tudi kar že 70 terminov za letos pokritih, tako da je zelo pestro. Se nam kar dogaja.
0: Daj nam nakratko še predstavi Svisce, kdo ste vse v zasedbi Svisci.
1: Svisci smo naša pevka Urška Šorel, pevci in trobentač je Dejan Zupan, potem na klarinetu je Najvaljavec, bas bariton igra Boštjan Vidic, harmonika moj brat Aleš Jakopič in pa jaz Gašper Jakopič na kitari.
0: Skratka, Gašper, čas je, da naši poslušalci zdaj slišijo vašo novo polko pomladni dan. Tebi in vsem članom zasedbe Svisci pa vse dobro in veliko nastopov.
1: Najlepša hvala in hvala za povabilo.

0: Pri koncu smo še enega prijetnega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lepo nedeljo še naprej. Srečno!
1: Pravijo, da to ni nič, te domače viže.
2: Te domače viže, oddaja o slovenski narodnosti.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Jutri goduje sveti Janez I, papež in mučenec. Od 260 papežev, ki so vodili Kristusovo cerkev v njeni 2000-letni zgodovini, jih je bilo 23 z imenom Janez. Sveti Janez I je nosil breme papeške službe manj kot 3 leta. Ta leta so bila zelo težka, saj je bil stiskan od vse strani. V najtežji položaj ga je spravil vzhodnogotski kralj Teodorik, ki se je vsem svojim ljudstvom oklepal arijanske krive vere. Od papeža je zahteval, naj gre na dvor vzhodnorimskega cesarja v Carigrad in ga pripravi do tega, da bo gotom na ozemlju svoje države pustil mirno živeti v arijanski veri. Papež je sicer šel, vendar Teodorikove zahteve cesarju ni predal. Med papeži z imenom Janez je edino Janez I preštet med svetnike. Janez 23. je tega svojega prednika zelo častil. Službo najvišjega pastirja je v cerkvi opravljal nekaj manj kot 3 leta, od avgusta 523 do 18. maja 526. O njegovem rodu vemo samo to, da je bil sin nekega Konstantina, da je od mladih let živel v Rimu in je bil zelo izobražen. Bil je prijatelj slavnega filozofa Boetija, ki ga je goski kralj Teodorik dal vreči v ječo. Teodorik si je zamislil vlado kot mirno sožitje med vojaško oblastjo vzhodnih gotov in civilnimi prebivalci, ki so bili Rimljani. Čeprav je bil arijanec, je kralj spoštoval katoliško cerkev in tudi papeža. V času papeža Janeza I. pa se je mir med Rimljani in gotskimi gospodarji začel krhati. Teodorik je sumil, da si Rimljani želi nazaj staro rimsko oblast, ki jo zastopa cesar vzhodne rimske države. Sumničavost Teodorika je postala že bolestna in papež je moral uporabiti vso svojo modrost, da kralj ni otegnil zaupanja tudi njemu. Leta 525 je Teodorik poklical papeža Janeza I. k sebi in mu kot svojemu podložniku naročil, naj gre v Carigrad ter prepriča cesarja Justina, naj gotov, ki živijo v njegovi državi, ne spreobrača iz arijanstva v katoliško vero. Papež je vedel, kako huda zmota je arijanstvo in je to skušal kralju dopovedati in mu pokazati, da on kot prvi pastir katoličanov tega ne more odobravati. Dobro pa je vedel, če se kralju upre, ga čaka ječa. Zato je neljubo poslanstvo sprejel. Pred odhodom je izročil svoje življenje v Božje roke. V Carigradu je bil sprejet z najvišjimi častmi. Na različne načine so mu pokazali, da ga tudi na vzhodu priznavajo za vrhovnega pastirja v krščanskem občestvu. Ob tej priložnosti je papež znova kronal cesarja Justina. Ni znano, kaj sta se papež in cesar dogovorila glede arijancev. Za kralja Teodorika je papež dosegal premalo, zato ga je, ko se je vrnil k njemu Raveno, vrgal ječo. Papež je bil že prej bolan in je v zaporu umrl že 18. maja 526. Kristus je sprejel žrtev njegovega življenja, kakor se mu je papež izročil pred odhodom v Carigrad. Papeža so čez 4 leta slavesno pokopali v Rimu. Na njegov grob so vklesali besede: Gospodov škof padel kot žrtev za Kristusa. 19. maja pa goduje sveti Urban I, papež. 8 papežev je zgodovini nosilo ime Urban. Prvi med njimi je leta 222 na papeškem prestolu nasledil Kalista I in vodil cerkev do leta 230. Leta njegovega papeževanja so bila mirna, saj je v tistem času vladal miroljubni in kristjanom naklonjeni cesar Aleksander Sever, ki je želel združiti krščansko in pogansko vero. Kristusov kip je postavil med domače bogove, kristjani pa so smeli javno opravljati Božjo službo. Stari viri navajajo, da naj bi papež Urban v svojem času posvetil 19 duhovnikov, 7 diakonov in 8 škofov. Pripisujejo mu eno pismo, okrožnico vsem kristjanom in nekaj dekretov. Legenda ga povezuje z devico in mučenko sveto Cecilijo, saj naj bi med mnogimi spreobrnil, krstil in poučil veri tudi njenega moža Valerijana. Njegov brat Irbuci pa naj bi papeža pokopal. Znana zlata legenda iz 13. stoletja podrobno opisuje njegovo mučeniško smrt. Zaradi mnogih nejasnosti in nezanesljivih podatkov se po vse verjetnosti življenje pisu Urbana I prepletata življenjski usodi 2 svetnikov. Papeža Urbana, ki je umrl naravne smrti 19. maja 230 in je bil pokopan v Kalistovih katakombah, ter škofa Urbana, ki je pretrpel mučeništvo pod cesarjem Dioklecijanom 25. maja. Isti imeni, bližina obih datumov in mnoge nejasnosti okoli njiju so pripeljale do prekrivanja obih oseb. Zaradi vsega tega so god svetega Urbana papeža umaknili iz koledarja vesoljne cerkve, a kljub temu ostaja zlasti med vinogradniki priljubljen svetnik. Odajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: La Pikarije!
3: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
1: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
3: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
4: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Celju zagorelo v proizvodni hali podjetja. V obsežnem ukrajinskem napadu z droni v moskovski regiji trije mrtvi. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite tri osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti upozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Lep dober dan vam želim. Nedelja je 17. maj. Pravijo, da nedelja brez goveje juhe, pa praženega krompirja, pa kakšen košček mesa, ni prava nedelja. Jaz pravim, vsak si naj privošči tisto, kaj mu paše. Lepo nedeljo vam želim, spočite se, kajti jutri že nov teden in novim zmagam naproti. Tole popoldne pa zanimivostmi in dobro glasbo z vami Dalibor Bedenik. Lep dober dan.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošani pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjci pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa to izporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 19. maja

0: občinski upravi. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 82. letu se je poslovila Rozalija Bolcar iz Ormoške ceste 45 na Ptuju. Pogreb bo torek 19. maja ob 10. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo na dan pogreba ob 9. uri. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v družinskem krogu. V 82. letu se je poslovila Rozalija Bolcar iz Ormoške 45 na Ptuju. Pogreb bo torek 19. maja ob 10. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo na dan pogreba ob 9. uri. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Pogreb bo potekal v družinskem krogu.
1: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja,
2: ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
9: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
8: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
10: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
11: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
10: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
11: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
11: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
10: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
11: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje namenjene podjetništvu, tokrat z področja proizvodnje in montaže stavbnega alu in PVC pohištva. Podjetje Nightors je v tej dejavnosti prisotno več kot 25 let in velja za specialista za okna, vrata, senčila, komarnike ter steklene fasade in še veliko več. Kakšne so sploh trenutne razmere v tej dejavnosti ob dejstvu, da se še vedno veliko gradi? Lastnik in direktor podjetja Nightors Stanko Majcen.
5: Glede trenutnih razmer, bi rekel, da bi naše dejavnosti sedaj, so milo rečeno kaotične zaradi skoraj že dnevnih podražitev repromaterialov, kar nam močno otežuje delo, izdelovanje ponudb, kalkulacije in tako naprej, nekaj moramo neke zadeve vedno korigirati in seveda veljavnost ponudbe ne more biti več kot 10 dni, kar pa je problem seveda tudi pri večjih objektih, kjer pa zadeva mora malo dalj cajta trajati. To je pač zadeva, ki bo verjetno samo trenutna.
4: Povpraševanje po njihovih storitvah je kljub precejšnji konkurenci veliko.
5: Konkurenca je velika, ampak mi imamo srečo, da imamo kvalitetne izdelke, tudi kvalitetne usluge in seveda razmerje med kvaliteto in ceno mislim, da je optimalno, zato tudi lahko konkuriramo oziroma pridobivamo posle. Kar se tiče PVC-ja, je seveda malo močnejša konkurenca kot pri aluminiju, pa še en problem je mogoče pri PVC-ju, ker tam v glavnem konkurenca spušča ceno, dejansko prodaja z nizkimi cenami. Tam je malo večji problem, čim pri aluminiju je malo lažje, ker aluminij se bolj uporablja pri objektih in pa seveda tudi pri nadstandardnih hišah in tako naprej. Tam se toliko ne gleda na ceno, bolj se gleda na kvaliteto in uslugo in seveda servis bolj.
4: Kakšni so trendi na področju stavbnega pohištva pri nas?
5: Največ je seveda energijsko učinkovite rešitve, ne, pomeni izolativnost, pol večje steklene površine, razno razni drsni sistemi, ker jih je več že. Senčila pa komarniki pa seveda zdaj novejši trend še so pergole in pa roloji oziroma zip senčila, rolo senčila na pergolah in seveda tudi na raznih terasah. To je v glavnem sedaj trend.
4: Kako je bilo s poslovanjem v lanskem letu?
5: Zelo zadovoljni, moram reči. Nekaj smo uspeli povečati promet za 27% napravim leta 24. Tako da smo zdaj malo nad 5 milijonov. Seveda so bili tudi pritiski na cene, na marže, ne vem, na kaj vse, ampak smo se potrudili in je bilo kar vredno. Ekipica je super, ni bilo nekih težav. Kar se pa tiče za letos, pa so seveda pričakovanja prav tako optimistična, ko se pričakuje več investicij, tudi več energetskih sanacij. Mislim, da bomo približno nekaj takega kot lani ali pa mogoče kakih procentih več. Bomo pa seveda tudi se trudili, da usluge in izdelki bodo kvalitetnejši in seveda tudi servis.
4: Ne moremo mimo vprašanja o eni najbolj perečih tem, kadru.
5: Nas je zdaj 24 zaposlenih, pa nekih 12 zunanjih imamo sodelavcev, predvsem uslugo montaže, ki so z nami že več let kvalitetno delajo. Pri nas pa ni neke fluktuacije, v povprečju smo kar mlada ekipa. Zagreta, tako da zares enkrat nimamo nekih težav. Jaz bi podjetje Nightors kakor priporočil, če se kdo odloča za kakšno investicijo ali za menjavo stavnega pohištva, da se oglasi na našem sedežu, da mu svetujemo in seveda pripravimo korektno ponudbo.
4: Je še za podjetniški navdih dejal sogovornik Stanko Majcen, lastnik in direktor podjetja Nightors iz Gorišnice. Oddaji, ki sem jo pripravila Ane Marije Kekec, že lahko prisluhnete na spletni in Facebook strani Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi udora drona. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnega leta. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Hamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Posebne rojstnodnevne čestitke naj danes prisluhne draga mama, tašča in babica Zvonka Pernat iz Žopeče vasi 14. Posebne rojstnodnevne čestitke naj danes prisluhne draga mama, tašča in babica Zvonka Pernat iz Žopeče vasi 14. Draga mami, tvoja ljubezen je naša tiha opora in varen pristan. Vedno nas opominjaš, da so najdragocenejše stvari v življenju tiste, ki jih ne moremo kupiti, začutimo jih lahko le s srcem. Hvala ti za vso toplino, dobroto in ljubezen, ki jo nesebično deliš z nami vsak dan. Hvala, ker si Gabriela sprejela odprtega srca in je bila vedno več kot le tašča. Mami, besede so premalo, da bi opisale, kako zelo smo ti hvaležni za vse trenutke, nasvete, objeme in podporo. Vse najlepše ob tvojem rojstnem dnevu ti želijo sin Matjaž z Gabrielo, Sofija, Filip in Aurora. Babici pa pošiljajo še 50 sladkih poljubčkov.

Tudi naslednje iskrene in srčne želje namenjamo ljubeči ženi, hčerki in snahi Zvonki Pernat iz Žopeče vasi 14. Tudi naslednje iskrene in srčne želje namenjamo ljubeči ženi, hčerki in snahi Zvonki Pernat iz Žopeče vasi 14, ki v krogu svojih najdražjih praznuje okrogli jubilej. Draga Zvonka, naj te življenje še naprej razvaja z drobnimi lepimi trenutki, toplimi objemi, iskrenimi nasmehi in ljudmi, ki te imajo radi. Naj tvoje srce vedno ostane tako dobro, srčno in nasmejano, kot ga poznamo vsi, ki te imamo radi. Ob tvojem prazniku ti želimo predvsem veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva ter mirnih in srečnih dni v krogu družine. Naj se ti izpolnijo tudi skrite želje, naj bo vsak nov dan poln veselja, ljubezni ter lepih spominov. Naj te na življenjski poti še naprej spremljajo pogum, dobra volja in ljudje, ki ti vedno stojijo ob strani. Iz srca ti čestitajo mož Zvonko, ati in mami ter detka.

Svoj čudoviti 50. jubilej danes praznuje draga mami, tašča in babica Zvonka Pernat iz Žopečje vasi. Svoj čudoviti 50. jubilej danes praznuje draga mami, tašča in babica Zvonka Pernat iz Žopečje vasi. Mami, hvala, ker si se vedno borila zame. Tvoja ostrajnost, podpora in vera vame so razlog, da se danes sliši moj glas, diploma pa je najna skupna zmaga. Marku in Emi si najboljša babi, nam vsem pa preprosto najboljša mami. Ob tvojem Abrahamu ti želimo predvsem veliko zdravja, sreče, notranjega miru in še mnogo lepih trenutkov v krogu družine. Radi te imamo do neba in nazaj. Hčerka Veronika z Alešem, Markom in Emo.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
5: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
6: Poslušalci in bralci Radia Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na dlani. Mobilna hiška za prireditve, ki jo je občina Jušinci pridobila v sklopu projekta Vodnik po Puhovi Jušinci, trenutno še sameva v tamkajšnjem športnem parku. V njej si želi občina v času, ko ne bo del prireditvene ponudbe, v centru Jušincev urediti manjšo trgovinico z izdelki lokalnih ponudnikov. Jušinci so lani s projekti uspešno kandidirali na razpisih Las bogatstvo podeželja. Eden od njih so Puhovi Jušinci v skupni vrednosti slabih 45 tisoč evrov, katerem občina sodeluje z društvom Brojaka Puha in turističnim društvom Gomila v Slovenskih Goricah. Občina je v sklopu projekta med drugim pridobila mobilno hiško za organizacijo prireditev na prostem. Ker je hiška precej velika, pa so sklenili, da bi lahko v času, ko je na prireditvah ne potrebujejo, koristno uporabili tudi za kak drug namen. Razmišljamo, da bi jo preostanek časa postavili v center Jušincev in njej uredili manjšo lokalno trgovinico, v kateri bi lahko svoje pridelke in izdelke ponujali lokalni ponudniki, pojasnjuje župan Robert Horvat. Več pa v Štajerskem tedniku.
1: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
0: Lepo pozdravljeni v novej oddaji, tokrat pa sem izbral najprej slovensko rock skupino iz Velenja, to je Shunk Rock. Ustanovljena je bila leta 82, zasedba Matjaž Jelen, potem Miro Marmor, Zvone Hranjec, potem Aleš Uranjek, basist pa Cvetko Polak in kasneje še klaviaturist Peter Slanič. Njihova prva plošča Pritite na žur je šla leta 1987, kmalo zatem, ko je zasedba začela sodelovanje z velenjskim menedžerjem in producentom Rajkom Đorđevićem. Takrat se je zgodil hiter medijski preboj in Shunk Rock je kmalo postal znan po vsej Sloveniji, zlasti pa je koncertiral na Primorskem. No pa si privošimo njihovi uspešnici Pravljica o mavričnih ljudeh in pa še kasneje Metulj.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa spet ena skupina, in to avtomobili. Ustanovljena je bila v Novi Gorici leta 82, ustanovila sta jo brata Mirko in Marko Voksanović. V 80-ih so pretežno nastopali izven Slovenije po drugih republikah takratne države, pozneje pa so svoje delovanje in ustvarjanje usmerili na slovenski prostor. V vseh teh letih so izdali 10 plošč. Skupina je bila nekaj časa tudi spremljevalna skupina Božidarja Wolfanda Wolfa, Zorana Predina in Mirana Rudana. Danes si privoščimo dve njihovi uspešnici Skozi leta in pa Ljubezen ne stanuje tu.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, smo že v tretjem delu oddaje, tokrat pa ena mlajših pevk, Lina Koduzović. Rodila se je leta 2002 v Ljubljani. No, Lina je zmagala v šovu Slovenija ima talent v sezoni 2010. Na audiciji se je predstavila s pesmijo I will always love you. No, v polfinalni oddaji pa je zapela še pesem od Celine Dion. Finalo oddaje, ki je potekal 6. junija 2010 v Hali Tivoli, pa je zapela pop balado The Power of Love, ki v izvirniku izvaja Jennifer Rush. In z njo osvojila največ glasov gledalcev. 2012. je zapela slovensko sinhronizacijo naslovne skladbe Nova različice risane serije Čebelica Maja, no sodelovala pa je tudi pri sinhronizaciji nekaj drugih risank. Leta 2013. se je njena družina preselila v Švico, 2015. pa je že sodelovala v tretji sezoni šova Die größte Schweizer Talente, kjer je skladbo prišla naravnost v polfinale. Tekmovanje je končala finalo med petimi najboljšimi. No, sodelovala je tudi na otroški Evroviziji leta 2015 v Sofiji v Bolgariji, kjer je Slovenijo s pesmijo Prva ljubezen prvič zgodovine Evrovizije popeljala na tretje mesto. No, pa si jo privoščimo. Prva ljubezen. Slišimo pa se spet prihodno sredo. Pa srečno.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Veš, da so prlek izumljen na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Kako se je pa te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Si želite oddiha bližje domu?
5: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
4: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
5: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
4: 02-82-81-740.
6: Ča-la-pika!
7: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
8: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
7: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V obsežnem ukrajinskem napadu z droni v moskovski regiji trije mrtvi. Makedonska predsednica na uradnem obisku o približevanju Evropski uniji in sodelovanju. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite tri osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Comincia la pikarije.
1: In spet bomo sladki, zelo sladki za vse otroke, pa tudi starše, babice in koga drugega. Namreč v soboto, 23. maja, vas vabimo na Ptujsko tržnico od 10. ure naprej, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, potem otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj peče ta palačinke. In za koga pečemo? Za vas in pa za našega zlatega Teja Fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobro voljo in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Torej v soboto, 23. maja od 10. naprej na Ptujski tržnici Čala pinkarije.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
2: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
3: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
2: Glamour Bar, Q Center Ptuj.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip umirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Spoznali bomo kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Kot že pove samo ime, prihajajo iz občine Sveti Tomaž pri Ormožu in delujejo na področju kulture, umetnosti ter ohranjanja kulturne dediščine oziroma tradicije. Z menoj je tudi predsednica društva, gospa Zlatka Majcen. Lepo pozdravljeni. Čas bo vam zavrtela nazaj in zaupajte nam, dokod segajo vse začetki vašega društva.
2: Naše društvo je zelo staro, njeni začetki segajo v leto 1949 in najprej so dali naziv temu društvu po največjem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju. Ker pa imamo v našem okolju tudi literarnega ustvarjalca Frana Ksavra Meška, se je društvo Ivan Cankar leta 1999 preimenovalo v kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž. In tako smo nekako počastili ustvarjalca iz naših krajev.
1: S kakšnim namenom oziroma s katero sekcijo pa se je najprej začelo ukvarjati vaše društvo?
2: Društvo, tako kot veliko drugih društev, je začelo delovati pravzaprav v pogasilskih domovih in to so bile dramske sekcije, tako da so prvi zametki z tega področja našega kulturnega društva.
1: Do danes pa se je verjetno že tudi marsikaj spremenilo. Katere sekcije vse danes delujejo v vašem društvu?
2: Danes je naše društvo seveda širše zasnovano. Imamo več sekcij, dramsko, literarno sekcijo, potem ljudski pevci in pa zelo ponosni smo na mlade folkloriste, ki so se nam priključili v lanskem koledarskem letu.
1: Koliko pa vas je kaj po številu članov?
2: Članov je trenutno zdaj 66, člani so tudi nekaj osnovnošolcev, ki že delujejo v naših sekcijah. Kot sem prej omenila, folklorna skupina jo sestavljajo dijaki in študentje. V literarni in dramski sekciji ter ljudski pevci tu pa je staro že malo višja.
1: Se pravi, so v bistvu starostne razlike kar velike med najmlajšim in najstarejšim, kar je zelo lepo. Kaj pa kakšne prireditve, ki jih prireja vaše društvo?
2: Nekaj dogodkov je vsako leto tradicionalnih. Najbolj se naše delo začne v jeseni, v mesecu oktobru, ko imamo vedno literarni večer, ki ga pripravi literarna sekcija s svojimi besedili. V decembru bo tradicionalno folklorni večer, tudi z dve zelo uspešni prireditvi. Potem pa nastopi dramska skupina, navadno tam konec februarja, v začetku marca. Aprilu smo priredili koncert z naslovom Ljubezen v glasbi, pesmi in plesu, na katerega smo povabili samo ustvarjalce z domačega območja, ker jih je veliko. Tu se je igralo, pelo in plesalo. Potem sodelujemo na pohodu 25. junija od Meška do Cankarja. To je v času občinskega praznika in kulturno društvo je tudi organizator občinske proslave vsako leto. Tako da dela je veliko.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dedičina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo kulturno društvo Frank Xaver Meško Sveti Tomaž. Gospa Zlatka Majcen je z menoj in omenila sva že, da prirejate ogromno enih prireditev, nastopov in tako naprej. Kaj pa kakšne nagrade, ki ste jih za svoje delo prejeli v vseh teh letih? Zagotovo se jih je kaj nabralo, a ne?
2: Vsako leto na občinskem prazniku podelimo najzaslužnejšemu članu, seveda to ocenjujemo po večletnem delovanju, da dobi priznanje. Potem pa zelo, zelo uspešna je folklorna skupina Pušljc, ki se vsako leto, zdaj 3 leta, ko so naši člani, uvrsti naprej na državno tekmovanje.
1: Kaj pa kot predsednica, kako vidite delovanje vašega društva in članov?
2: Rekla bi, da vse leto trdo delamo, da so ljudje pripravljeni delati, da je lahko biti predsednik takemu društvu, če imaš super upravni odbor in pa člani, ki pomagajo vsak po svojih močeh. Tako da sem res zelo vesela, da kultura živi v naši občini, da za njo trdo delamo, da pa je najlepše takrat, ko nam kakšna prireditev uspe, ko so odzivi gledalcev, poslušalcev odlični, dobri in to pomeni tudi spodbudo za nadaljne delo.
1: So pa v kulturnem društvu Frank Xaver Meško Sveti Tomaž letos ponosni še na eno sekcijo. In to je literarna sekcija, ki letos praznuje 10 let delovanja. Z menoj je tudi gospa Mateja Hržič, aktivna članica in gospa Mateja, dajte nam povedati, kako je nastala vaša sekcija.
3: V bistvu smo se na pobudo našega člana Cirila Horvata odločili, da bi takrat pred 10 leti lahko ustvarjali tudi v smislu pisanja, ustvarjanja. Naša vodja Marta Breznik zdaj to zelo lepo vodi. Vsako leto izdamo naše literarne utrinke proti koncu leta in v njih nekako soustvarjamo vsi člani naše literarne sekcije. Imamo zelo dejavne članice predvsem, ki pridno pišejo tudi knjige, tako da tudi te z veseljem promoviramo in predstavljamo. Tisto, kar nas povezuje, pa je seveda to neko ustvarjanje. Moram priznati, da smo vsi zelo različni v svojem ustvarjanju. Eni posebni po svoji plati, mogoče bolj, bom rekla, tisto doživljajsko opisovanje, spet drugi, neke druge vsebine, tako da je to ena takšna lepa mešanica na koncu res teh literarnih utrinkov, v katerih vsi z veseljem ustvarjamo. In moram priznati tudi, da nas veseli, da se nam vedno pridruži kdo nov, mogoče ne ravno kot član, ampak kot ustvarjalec in tega smo zelo veseli. Vsako leto pa v naših literarnih utrinkih ustvarjajo tudi osnovnošolci, naše osnovne šole Sveti Tomaž, tako da upamo, da bo to literarno ustvarjanje šlo tudi naprej.
1: Ja, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi. V nadaljevanju oddaje izvemo še več zanimivosti o literarni sekciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, kjer se z gospo Matejo Hržič pogovarjava o literarni sekciji kulturnega društva Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Letos obeležujejo 10 let delovanja in gospa Hržič, kje vse se družite člani literarne sekcije in kaj vse počnete?
2: Seveda, ob predstavitvi knjig naših literarnih ustvarjavk se vedno zberemo. Krati tudi vsi radi prebiramo svoja dela, pogosto tudi v enoti Doma starejših občanov pri Svetem Tomažu. Tam se zelo pogosto dobimo. Pravzaprav se srečujemo tudi tako, radi se udeležimo dogodkov. Denimo pri Mali nedelji z njihovim društvom zelo dobro sodelujemo. Naša članica Marija Gašparič veliko prebira svoja dela, tudi Jelka Vrbnjak, v biotermah Mala nedelja, pa tudi sicer se radi družimo in predvsem sodelujemo tudi na dogodkih, ki pripravlja naše kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž, pravzaprav na občinskih proslavah, na vseh drugih dogodkih, tako da z veseljem sodelujemo, kjerkoli nas povabijo.
1: Kaj recimo opažate pri sebi oziroma kar med seboj člani literarne sekcije?
2: Jaz moram priznati, da sem včasih prav presenečena, kako zelo, kot sem že prej rekla, smo si različni v ustvarjanju in ob pomoči naše Zlatke Majcen, predsednice našega društva, ki je tudi naša mentorica, kako rastemo in se razvijamo. Verjamem, da če bi vzeli tiste literarne utrinke izpred 10 let in tiste, ki so nastali v lanskem letu, bi bila razlika zelo velika. Se trudimo v tej smeri, tisto, kar pa je najbolj pomembno, pa da vsi z velikim veseljem ustvarjamo in komaj čakamo, da lahko kaj svojega preberemo in delimo z drugimi člani.
1: In kaj vam pomeni to, da ste skupaj že 10 let?
2: Jaz sem v bistvu bolj sveža članica, tako da nisem vseh 10 let, ampak čeprav so v veliki meri člani mogoče malenko starejši od mene, se zelo dobro počutim. To ustvarjanje pa mi je nekaj posebnega, kolikor gotavljam, je vsem tako. Mi je zelo zanimivo, ko se včasih pogovarjamo o tem, kako ustvarjamo, vsak na svoj način, vsak ima neke svoje stvari, nekdo besedila popravlja, drug jih napiše v prvo. In vse te izkušnje, vsa ta povezanost in konec koncev to delitev teh naših vtisov, teh naših pesmi, naših del, vsi z veseljem ustvarjamo, z velikim veseljem tudi drug drugega navdihujemo in gradimo za naprej.
1: Kaj pa si kaj želite za naprej? Kaj bi povedali recimo za zaključek?
2: Ja, morda to, da bomo veseli tudi kakšnega novega člana ali članice. V našem kulturnem društvu smo v zadnjem letu, 2, 3 se kar precej okrepili in zdaj v zadnjih letih, predvsem, ko sta nam je pridružila tudi naša folklorna skupina Pišljc, tudi nekaj nove mladosti in modrosti. Pa tudi pri dramski sekciji smo se precej pomladili in se mi zdi, da je najlepše videti to zmes tiste modrosti, starosti in hkrati neke mladostne zagnanosti in je to en tak lep spekter pisanega ustvarjalnega obdobja za vse nas, ki upam, da bo samo še trajalo in se nadgrajevalo.
1: Odlično. Obema najlepša hvala, da ste si vzeli čas in da ste nam predstavili, kako v vašem društvu ohranjate in ustvarjate našo dediščino. No, v prihodnji oddaji pa bomo podrobneje spoznali še eno vašo sekcijo in to je dramska sekcija. Tako da, dragi poslušalci, ponovno vabljeni k poslušanju tudi naslednji teden. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku.
3: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?
0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Glavna skrb za generacijo Z in milenice – življenjski stroški. Razglašen mednarodni alarm zaradi nevarnega siva ebole. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomen ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen siv ebole, za katerega ni cepiva. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ampak veš, tudi marsikatera ženska bi verjetno naredila drugače, ne? Zdaj, bog si ga ve, če bi si recimo tvoja žena še enkrat tebe zbrala, ne? Mogoče, glej, bi si zbrala kakega bolj... Malo se me zaletelo, dobrega v posli, ne?
2: Ja, vse ve bi mene dobrega v posli. Kaj ti misliš, da lahko moški brez treninga na terenu uspešen? Ja, ni, ne?
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
8: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
10: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
11: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
11: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje nad Lani.
1: Popolnoma opremljeni prostori lekarne v Cerkvenjaku samevajo že več kot leto in pol. Lekarna Springer namreč ni dobila dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti, ker je želela odpreti podružnico lekarne izven občine, v kateri ima koncesijo. Zdaj upajo, da jim bo s pomočjo sosednih občin vendarle uspelo zadostiti zakonskim zahtevam in bo lekarna zaživela s prihodnim letom. Šlo naj bi za prvi primer podelitve skupne koncesije na nekem območju v državi. Občina Cerkvenjak se namreč obrnila na okoliške občine, da bi potrdile odlok o koncesiji za upravljanje lekarniške dejavnosti na območju občin Gornja Radgona, Apače, Cerkvenjak, Sveti Andraž Slovenskih Goricah in Svete Trojice, kjer je slednja kot četrta po vrsti na zadnji seji občinskega sveta tudi storila. Gre za koncesijski akt, s katerim se te občine dogovorijo, da pride na tem območju do ustanovitve lekarne in dveh podružnic.

0: soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
1: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Ste pripravljeni na akcijo?
1: Q-Center Ptuj, največ športa na enem mestu.
3: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
1: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
3: Q-Center Ptuj, kjer šport nima meja.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: V Štajerskem tedniku.
0: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnine na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?

0: Podravje na dlani.
1: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje tokrat namenja 40 milijonov evrov za sofinanciranje prenov ali novogradenj vrtcev in osnovnih šol, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Rok za oddajo vlog se iztekel 5. maja, med prijavljenimi občinami pa je tudi Završka. V Završču so na podoben razpis kandidirali že lani, vendar niso bili uspešni. Župan Slavko Pravdič ima tokrat več upanja, saj je projekt razširitve vrtca in šole dobro pripravljen. Kot poudarijo, so v letu 2025 pripravili so projektno dokumentacijo in že pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Rezultati razpisa naj bi bili znani v približno 2 mesecih. Če bo občina uspešna, župan napoveduje začetek gradnje spomladi drugo leto, zaključek pa do leta 2029. Vrednost naložbe je ocenjena na 1,2 milijona evrov, od tega pričakujejo približno 670 tisoč.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Danes je svetovni dan hipertenzije. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti upozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Slovenija se zauzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj.

0: Prihodnji teden pa spet nova nagradna igra v Štajerski budilki skupaj z podjetjem Implan na Ptuju, bivši stari metalki. No, splača se poslušati, sodelovati in dobiti kakšno super, super nagrado. In to bodo sladoled, žogica, multipek, keba, prezan, piščanči, sarajevski čevapčiči, meza, halal, potem bosanske lepinje. Dobili boste tudi lahko pasol s prekajenim dimljenim mesom ter glavno nagrado. To bo pa podpeka ali sač. Tako da splača se.
1: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. Na Ptuju potekajo zadnje priprave na 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih festivalov, ki povezuje tradicijo, kulinariko in kmetijsko dediščino. O vlogi festivala ter o letošnjem dogajanju pa boste izvedeli v pogovoru s Petrom Pribožičem, predsednikom organizacijskega odbora festivala iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ja, ta teden so še bila ocenjevanja, zadnje ocenjevanje pa je tik pred samo razstavo ali pa festivalom v sredo, ko ocenjujemo krušne izdelke. Odziv kmetije je bil zelo dober, 864 prijavljenih dobrot iz 16 skupin izdelkov. Zdaj sodelujejo kmetije, ki so na trgu, ki v lokalnem okolju svoje predelke predelajo in prodajajo in seveda je to velik promocijski učinek tudi za samo kmetijo. Pa tudi za preverjanje kvalitete izdelkov. Tako da moram reči, da 37 festival je celo nekaj več izdelkov v ocenjevanju kot lansko leto. A drugače pa osrednja pokrajina je letos območje, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana. Tudi na podobi letošnjega plakata so siri trniči, ki so ena značilnost iz tega območja, iz planšari na Veliki planini.
1: Dejali ste, da so nekmetje, predvsem dopolnilni dejavnosti, že prepoznali to dodano vrednost in promocijske učinke, ki jih dobijo preko vašega festivala Dobrot slovenskih kmetij. Na kakšen način ste sedaj v zadnjih letih promovirali to hrano?
2: Ja, eno je gotovo, da vse rezultate objavimo na centralnem portalu Dobrote slovenskih kmetij, da je tudi vrsto dogodkov znotraj zbornice po območjih, ki se navezujejo na dobrote. Pa predvsem to, da dobijo povratno informacijo, dajemo tudi te nalepke na voljo, da svoje izdelke označujejo z znakom dobrot. Se pa danes pogovarjamo o označevanju slovenskih izdelkov in gotovo je teh 37 let za vsako kmetijo, ki se je pridružila skozi to zgodovino, pomagalo v bistvu pri prepoznavnosti teh izdelkov, prepoznavnosti kvalitete in posamezne imamo zelo dobre primere kmetij, ki na tem področju res delajo dobre izdelke in pa tudi se ustvarjajo nova delovna mesta na kmetiji. Posebej je zanimivo tam, kjer se ujamejo dve generacije, da nekako se dopolnjujejo, ker to je zahtevno delo pripraviti najprej v osnovni pridelavi v kmetijstvu, pa potem predelati v kvalitetne izdelke in pa še to prodati. Tako da, to je veliko dela, tako da, ampak samo to je način, da te povprečne kmetije slovenske, ki so preko dobrot slovenskih kmetij, preko izdelave izdelkov, tudi ustvarjajo novo dodano vrednost. Predvsem pa, da skrbimo za slovensko hrano.
1: Ali se je kaj spremenilo pri dopolnilni dejavnosti? Včasih so kmetovalci tožili, da bi bili še bolj aktivni, ampak je v bistvu preveč birokracije.
2: Zdaj, če bi gledal vseh 37 let, je gotovo bilo kar nekih pozitivnih sprememb. Gotovo pa še marsikaj je treba storiti v smislu razbremenitve, kar se davko tiče, da bi oblika dopolnilne dejavnosti bila najbolj zanimiva za kmetije. Dosti kmetij gre zdaj v SP, ravno zaradi davčne zakonodaje. Bi pa bilo prav, da bi osnovni termin dopolnilna dejavnost bila najbolj ugodnejša tako za birokratsko postopek za priglasitve te dejavnosti, kot tudi, da bi bila stimulativna zakonodaja, kar se davko tiče.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko boste izvedeli več o letošnjem strokovnem posvetu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika, ko vam predstavljamo letošnji festival dobrote slovenskih kmetij, ki že desetletja predstavlja pomembno stičišče pridelovalcev, predelovalcev, strokovnjakov in širše javnosti. Prvi dan festivala v petek 22. maja bo strokovni posvet. Več pa nam bo v nadaljevanju povedal Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora festivala in vodja kmetijske svetovalne službe Ptuj.
2: Krovni naslov smo dali Hrana in izzivi časa in vsako leto bi radi eno temo, ki bi jo bolj obdelali. Letošnja tema je prehranske navade danes. Želimo opozoriti na to, kako zagotoviti na eni strani tako kot pri potrošnikih, kot vseh tistih, ki skrbijo za javno prehrano, da bi sledili prehranskim navadam in pa seveda, da bi čim več te hrane prihajalo iz lokalnega okolja direktno na za potrebo tako posameznega potrošnika, kot tudi organizirano v teh javnih zavodih. Zato smo kar bogato skupino ljudi, bom rekel, iz vseh zornih kotov povabili. Strokovni posvet bo v Narodnem domu na Ptuju, samo izvedbo bomo naredili kot okroglo mizo, ki jo bo moderiral varuh prehranske verige, gospod Branko Ravnik iz Ministrstva za kmetijstvo. Bodo pa sogovorniki generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marše-Kolar, potem Jasmina Bevc-Bahar, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, docent dr. Eugen Benelik, biotehniška fakulteta iz Ljubljane, dr. Tatjana Zagorc, direktorica zbornice kmetijsko-živilskih podjetij in pa Alberta Zorko, ki je vodja sektorja javne službe kmetijskega svetovanja. In Branko Ravnik bo poskušal od teh sogovornikov seveda na temo prehranskih navad danes izluščiti tisto, kar lahko povedo, ker so na takih funkcijah, da bi lahko naredili kakšne spremembe v prid slovenskih hran.
1: Menite, da so te prehranske navade v bistvu pod vplivom globalnega trga, tudi Slovencev?
2: Ja, kar se tiče prehranska veriga pri nas je zelo raztrgana v tem smislu, da na eni strani imamo pridelovalce, potem ta povezovalni del od zadrug, predelovalne industrije in pa trgovskih verig. Mi imamo zelo močno usidrane trgovske verige, ki imajo tudi velik, bom rekel, promocijski aparat v ozadju in veliko sredstev letno namenjajo za promocijo. Je pa res, da se premalo promovira slovenska hrana, ne? Ali pa skrbi za to, da bi na policah dejansko tisto, kar je slovensko, bilo izpostavljeno in s temi posveti bi želeli tudi na to opozoriti. Ne? Saj na eni strani to je cilj pridelovalcev, kmetov, vseh teh, ki se s predelavo ukvarjajo, bodi si ti mali predelovalci ali pa ta industrija, ki še obstaja pri nas in pa seveda, da je to na policah prepoznano in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano pa je gotovo oseba, ki bi najbolj kompetentno moral v to področje obvladovati in tudi sprejemati odločitve, ki bi se morale vgraditi v ta sistem prehranske verige.
1: Kaj menite, kje pa pride do tistega kratkega stika v Sloveniji, da vendarle imamo dobre ponudnike, imamo kvalitetno hrano in potem v bistvu ugotovimo, da naši vrtci, osnovne šole, bolnišnice, domovi za ostarele in drugi javni zavodi kupujejo hrano, recimo konkretno krompir iz Egipta in podobne stvari se dogajajo.
2: Ja, seveda, to je stvar v organizaciji oskrbe ali pa javnih naročil v teh inštitucijah. Eno je zakonodaja, drugo je pa neke navade, ki postanejo, kako se oskrbuje en javni zavod ali pa zdaj, na eni strani imamo pri kmetijah problem, da smo premalo poslovno organizirani, da bi ponudili to hrano, ki jo pridelamo, predelamo in pripravimo v končne produkte kot veriga. Dosti na tem področju lahko naredijo zadruge, ki se specializirajo in saj nudijo podporo tudi končnim produktom. Drugo je pa seveda iz celega sveta k nam prihaja hrana na police in tako močne trgovske verige, kot jih imamo v Sloveniji, tudi smo v samem vrhu v Evropi po kvadraturi prodajnih površin na prebivalca, tako da je te hrane zelo veliko na policah. Ne. Zakaj prihaja k nam? Zato, ker so ugodne razlike v ceni in cenena hrana seveda potem ob ustrezni promociji tudi potrošnika pač usmeri, da se oskrbuje z cenejšo, če ne gledamo na to, odkud prihaja.
1: Več o dogajanju na letošnjem festivalu Dobrote slovenskih kmetij pa izveste po glasbi.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Dogajanje na 37. festivalu Dobrote slovenskih kmetij nam bo v nadaljevanju predstavil predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič.
2: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Strokovni posvet bo ob 9. uri v petek v Narodnem domu. Sama otvoritev bo v petek 22. ob 13. uri na dvorišču Minoritskega samostana. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Posebej v petek vabimo pa šole in vrtce, ker bo to dan šol in vrtcev in ob 11. uri bomo tudi podelili nagrade za likovna dela Dobrote z domačega vrta, ker smo povabili šole k sodelovanju. Kotiček Dobrot, degustacija ocenjenih nagrajenih izdelkov, degustacija vzorcev vina, Vinska akademija, to so tista stalnica, ki bo vse 3 dni. Posebej soboto izpostavljam začetek Folkfest, nastop folklornih skupin, ki bo v soboto ob 13. uri potem podelitev priznanj. Podobno v nedeljo ob 10. sveta maša, potem podelitve priznanj. Vsi ti dogodki pa se na odru odvijajo vsak dan med 9. in 18. uro. Pričakujemo dober obisk, da vabim tudi poslušalke in poslušalce, da pridejo v Minoritski samostan v teh 3 dneh, kajti na stojnicah bojo pa kmetije, ki bodo prodajale svoje izdelke in ogled razstave v samostanu, nakup izdelkov, pokušina izdelkov na dvorišču Minoritskega samostana in pred samostanom in pa zadaj bo tudi postavljen šotor na parkirišču Minoritskega samostana, kjer bo tudi topla hrana. Skratka, vsak, ki bo prišel na Dobrote slovenskih kmetij, ne bo šel lačen domov, seveda na stojnicah pa bo lahko kupil tudi domače izdelke.
1: Zato ne zamudite letošnjega dogajanja v Minoritskem samostanu na Ptuju, ko boste lahko uživali ob domači hrani, običajih in glasbi. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika. Jadranje. Triatlon. Na Ptuju 3 množične dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo. Perutninari uspešni na 4 frontah v 4 državah.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
5: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kako ti to veš?
6: Ja, ti si mi povedal.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
0: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
8: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12. in 13. v Gorišnici pri vrtcu med 14. in 15.30, v Zamošani pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Moškanjci pri gasilskem domu med 17. in 17.30. Območno združenje Rdečega križa to izporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 19. maja za zaposlene na policijski upravi. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju pregleda dogodkov, ki so zaznamovali iztekajoči se teden in smo o njih poročali radici. Na Ptuju je prejšnji petek potekal osrednji dogodek letošnje komunikacijske kampanje Evropa v moji regiji, ki jo je najstarejše slovensko mesto gostilo med 15. aprilom in 15. majem. V spredje so postavili pridobitve na Ptuju in v Podravju, ki so bile omogočene s pomočjo evropskega sofinanciranja in imajo pozitiven vpliv na lokalno skupnost. Tujska županja Nuška Gajšek je poudarila pomen evropskih sredstev za projekte občine.
2: Brez Evrope, brez evropskih sredstev, brez tega, da imamo možnost se prijavljati na te razpise, ki seveda niso enostavni, to je treba povedati, tako da z tega mesta tudi pohvala vsem mojim sodelavcem, ki to res že obvladajo in zelo dobro delajo, ni samo umevno, da sredstva so na voljo in da jih lahko dobiš. Treba je kar poznati sistem in tukaj si bi želeli, da bi ga mogoče lahko v prihodnje malenkost bolj poenostavili, da bi lahko bili še bolj učinkoviti pri tem, da bi mogoče še kakšno stvar več lahko redili, ampak generalno gledano to, kar nam je uspelo, da se da in kar pričakujemo tudi v prihodnje, je za to izjemnega pomena in z tega mesta mislim, da smo res lahko zadovoljni in ponosni na vse, kar smo ustvarili.
1: Kot je ob robu dogodka povedala generalna direktorica direktorata za kohezijo Mojca Aljančič, se evropska kohezijska politika ne meri le v številkah in pogodbah, temveč v spremembah, ki jih ljudje vsak dan živijo. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijski družbi Palfinger v Ormožu. Ormoški župan Daniel Vrnjak pravi, da gre za projekt, ki bo Ormožu veliko prinesel.
3: Zavedati se moramo, da gre za veliko mednarodno podjetje, ki ima več kot 30-35 podjetij po celem svetu, ena izmed takšnih uprav v Ormožu. Obeta se veliko število novih zaposlitev, kot tudi vemo, da je to podjetje, ki je zelo razvojno naravnano, tako da bo tudi doprineslo veliko zaposlitev z dodanimi vrednostmi. Seveda pa bo tudi velika priložnost, da se bodo tudi naši podjetniki povezali z tem podjetjem. Konec koncev potrebe takega podjetja so velike in jaz verjamem, da bodo z takšnimi drugimi storitvami tudi lahko sodelovali in še bolj ukrepili ta gospodarski razvoj. Naša občina pa verjamem, da je to pomembno za ta del regije, kot tudi za celotno državo Slovenijo.
1: Palfinger bo za investicijo v Ormožu letos prejel skoraj 2,4 milijona evrov, prihodnje leto okoli 6,4 milijona in leta 2028 malenkost manj kot 8 milijonov evrov. Vrtec Ptuj je praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Na osrednji prireditvi je nastopilo kar 223 otrok, od katerih jih bo 174 letos prvič prestopilo šolski prag. Skozi ples, petje in igro so predstavili celoletno ustvarjanje ter dejavnosti projekta, ki je bil letos posvečen naravi in raziskovanju gozda. Svet zavoda osnovne šole Hajdina na petkovi seji ni izbral novega ravnatelja, razpis, na katerega so se prijavili trije, dosedanji ravnatelj Mitja Vidovič, Peter Lipavšek in Boštjan Petučnik, ki je bil neuspešen, je za Radio Ptuj povedal predsednik sveta Albin Dobnik.
4: Razpis oziroma imenovanje ravnatelja za obdobje od 1.7.2026 do 30.6.2031 je bilo neuspešno, namreč na seji noben izmed treh kandidatov ni prejel potrebne večine, torej 6 glasov, zato smo razpis označili kot neuspešen in gremo v ponovni razpis, ki bo objavljen ta teden v medijih.
1: Dodajmo, da svetu zavoda, ki ga vodi Dobnik, mandat poteče 29. junija letos. Več v nadaljevanju in po glasbi.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Spremljate Utrip lokalnega okolja. V ptujski bolnišnici načrtujejo obnovo ginekološko-porodnega oddelka, direktorica Anica Užmah.
2: Na ginekološko-porodnem oddelku je v načrtu prenova enega izmed traktov ginekološkega oddelka, ki je v stari stavbi, ki je dejansko še zelo star in se trenutno pripravlja idejna zasnova za obnovo, tako da v planu je sicer bolj priprava projektne dokumentacije v naslednjih letih, pa tudi obnova, ki gre za velik zalogaj.
1: Sredstva za pripravo projektne dokumentacije je letos bolnica v celoti zagotovila sama, je dodala direktorica Anica Užmah. V občini Hajdina so v tem tednu začeli z izvajanjem brezplačnih prevozov za starejše. Občani, ki nimajo lastnega prevoza ali težko uporabljajo javni promet, lahko prevoz naročijo vsaj 3 dni, preden ga potrebujejo ob delovnikih med 8 in 18 ura na telefonski številki 080 10 10. Prevozi, ki jih potrebujejo starejši, so v občini Hajdina, kot pove koordinatorica projekta Starejši za starejše, Dragica Vegel, razdeljeni na 3 prioritete.
3: Najprej imamo zdravniško oskrbo, to je bolnice, zdravstveni domovi na relacijah Ptuj, Maribor, Ormož. Relacije Murska Sobota, Slovengrade, Celje pa so izredne relacije, ki jih morajo posebej odobriti na občini Hajdina. Druga prioriteta pa so ustanove javnega značaja, kot so upravne enote, centri za socialno delo na relaciji Ptuj. Tretja prioriteta pa so obiski lekarne, pošte, banke, trgovine, pokopališča, kar je možno za posameznika enkrat na mesec in po možnosti v kombinaciji s prevozi prve in druge točke prioritete prevozov.
1: Prevoze v okviru vseslovenskega projekta Prostofer v občini Hajdina izvaja 9 prostovoljnih šoferjev. Ptujska klet je na enem največjih in najbolj priznanih vinskih tekmovanj na Dunaju ponovno potrdila svojo enološko odličnost in vrhunskost svojih vin. Strokovna komisija je v avstrijski prestolnici ptujskim vinom podelila serijo visokih priznanj, 9 zlatih in 3 srebrne, ki ptujsko klet uvrščajo v sam svetovni vrh. Zlato priznanje je osvojil tudi Haložan letnik 2025. Več kmalu po krajšem glasbenem predahu.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Še naprej spremljate naš strnjeni pregled dogajanja zadnjih dni. Občina Juršinci je pred kratkim podpisala pogodbo z izvajalskim podjetjem cestnim podjetjem Ptuj za sanacijo ceste v Gradiščaku.
2: Konec tega, v začetku naslednjega meseca, da začnemo tudi z teme dele.
3: Ta investicija bo cirka 180 tisoč plus nekje 70 tisoč bo zamenjava tudi vodovoda na tem območju. To bo izvedlo komunalno podjetje Ptuj. Obenem z sogradnjo bomo tudi v tem delu dobrih 600 metrov menjali tudi vodovodnega cevovoda, ki je kar že dotrajan, ampak ker je narava terena takšna, da nimamo pol kje več delati vodovoda kot po cestišču, tam so hiše zelo na ceste, smo se odločili, da bomo obenem tudi menjali vodovodno napeljavo.
1: Je pojasnil Robert Horvat, župan občine Juršinci. V občini Trnovska vas so letos v sistem javne razsvetljave namestili prvih 15 solarnih luči, župan Alojz Benko.
4: Vsako leto namenjamo v proračunu približno 10 tisoč evrov za investicijo, do 15 tisoč evrov za investicijo v javno razsvetljavo. To je nekako standardno že nekaj let. In letos smo v bistvu prvi probali namestiti solarne luči, predvsem zaradi tega, da vidimo način delovanja, pa seveda tudi kakšno je pravzaprav vzdrževanje, ker pač po trditvah proizvajalca vzdrževanja nobenega ne bi smelo biti.
1: Župan Benko dodaja, da če se bo ta razsvetljava izkazala za učinkovito, bodo počasi solarnimi lučmi zamenjali vse luči v javni razsvetljavi. V Ptujski mestni hiši so na novinarski konferenci ta četrtek predstavili največji kulinarični dogodek v Sloveniji, 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki bo od 22. do 24. maja v Minoritskem samostanu na Ptuju. Kakšen je letošnji odziv kmetij na festival? Predsednik organizacijskega odbora Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič.
5: Odziv kmetij je bil zelo dober, 864 prijavljenih dobrot iz 16 skupin izdelkov. Zdaj sodeluje kmetije, ki so na trgu, ki v lokalnem okolju svoje pridelke predelajo in prodajajo, in seveda je to velik promocijski učinek tudi za samo kmetijo, pa tudi za preverjanje kvalitete izdelkov. Tako da moram reči, da 37 festival je celo nekaj več izdelkov v ocenjevanju kot lansko leto. A drugače pa osrednja pokrajina je letos območje, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana.
1: Festival bodo pričeli v petek 22. maja s strokovnim posvetom na temo hrane in izzivi časa. Sledilo bo podelitev priznanj za dela likovnega natečaja Dobrote z domačega vrta in slavnostno odprtje razstave. Dom upokojencev Ptuj je ob dnevu družin ta petek tudi uradno prejel certifikat Družini prijazno podjetje. V Ptujskem domu upokojencev so se odločili, da za povečanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu uvedejo kar 17 različnih ukrepov. Pri vseh predlogih sodelujejo zaposleni Doma upokojencev Ptuj. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so minulo soboto na prvi tekmi za 7. mesto v Ligi NLB doma premagali Škofjo Loko 34-31. Za domačo ekipo je 6 golov dosegal Filip Jerenec, ki po sezoni zapušča ormoško ekipo, odhaja tudi Ignjat Nešić. V ekipo Ormoža se iz Škofje Loke vrača Jure Kocbek. Ormoško ekipo menjava čaka tudi na trenerskem mestu, odkoder se poslavlja Marko Bezjak. Kdo ga bo nasledil, za enkrat še ni znano. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-2026. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu ta teden premagal drugoligaša Brine Grosuplje 1-0. Trener Aluminija Jura Arsič je povedal, da mu osvojeni naslov pokalnega prvaka pomeni veliko.
6: To je zmaga, ki mi pomeni ogromno, se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante, oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami, tako da zmago poklanjam njim, za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
1: Je po osvojenem naslovu povedal trener Aluminija Jura Arsič. To pa je bilo tudi vse v tokratnem utripu lokalnega okolja. Prijeten vikend vam želim, Anemarie Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekat. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.

nedeljske. Točno 20 je odbila ura, dobro večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Teden je naokrog, ja, takšen bolj mokr teden smo imeli, ampak verjamem, da smo ga vsi skupaj lepo preživeli. In verjamem, da je bil prijeten tudi vikend. Če ste zadovoljni s tem, kar sem povedal, potem verjamem, da ste si za konec vikenda zaželeli tudi kakšno lepo melodijo. In če jo imate v misli, hitre prste na telefone 771-226-0 ali 771-226-1, pa seveda Facebook Radio Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Tam napišite glasbeni predlog in z velikim veseljem, če bo le mogoče, vam ga izpolnim. Torej, Marjan, z vami v svojo družbo vse tja do 22. In želim dobro počutje ob odlični glasbi, ki jo boste vi izbirali. Ja, najprej pa Simona Weiss, ti si ljubezen, je pa tole za Marjano, ki pravi pozdravljeni Marjan. Da, eno od Simone Weiss, ti si ljubezen, pozdravljam vse, ki me poznajo, ste najboljši Radio Ptuj. Hvala lepa, Marjana. Vi pa naša najboljša poslušalka. Nihče

0: Ljubezen, Simona Vajs je bila tole, pet jih je čez osmo, dober večer, Milojka. Halo, halo.
1: Halo, halo,
0: en lep dober večer iz Gorice. Torej, dober večer na vaš konec, soncem obsijan, verjamem.
1: Ja, danes ja.
0: Je, ne?
1: Ja, seveda. V četrtek sem pa mislila, da je zapadil sneg.
0: Ja? A tako ste imeli pri vas?
1: Tok sodre in toče je bilo, da je bilo vse belo.
0: Da je bilo vse belo. Ampak ste, hvala Bogu, preživeli, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dokler ne pričajte pod posteljo, je že v redu.
0: Je že v redu, prav je tako, dokler ni pod posteljo, ja. Dobro, nedelja tudi lepa, ne? Ste tudi to lepo preživeli, kje v potepih ali obisko kakšnem?
1: Ne, na sprehodu.
0: Na sprehodu. Ja, krasno. Z Brankom sta bila na sprehodu oba?
1: Ne, svakinjo hodiva vsak dan.
0: A svakinjo, pol bo Milojka zgubila kilograme, ki jih tako ni imela veliko več, ampak...
1: Ja.
0: Prav, Milojkeca, ampak za piko na i po lepe nedelje pa po sprehodu s prijateljico, ne, svakinjo, kaj ste rekli? Ja, pa ena dobra melodija. Katera bo?
1: Ja, tako.
0: Katera bo?
1: Tanja Žazar, vse najboljše.
0: In to je za?
1: To je za Marijo iz Otovec.
0: Kaj je kaj praznovala?
1: Ja, včeraj je imela rojstni dan.
0: A, naša Marija je imela rojstni dan, če nas posluša. Marija, vse najboljše. Na mnoga zdrava leta, ne?
1: Tako.
0: Ja. Milojka, hitro še pozdravčki.
1: Ja, Marija, lep pozdrav vam in Lidi, seveda Marije Mile, Renati Milošo, naši boste hedniki iz Goričkega, Zilijo, Barbari in vsem poslušalcem.
0: In to je to. Bravo.
1: In hvala in naslednje v nedeljo.
0: Prav. Milojka, lepo se imejte. Hvala za klic, lahko noč.
1: Enako, lahko noč.
0: No, pa še naj pogledam v Facebook Radio Ptuj. Jelka piše iz Frama. Pozdravljeni, Marjan, moja glasbena želja pa je od Mejašev, nije to vino. Pozdravim vse poslušalce Radio Ptuj, vas v studiju in pa Toneta. Jelka, hvala lepa in pozdrav v Fram. Zdaj pa najprej Tanja Žagar za Marijo iz Otovec na željo Milojke.

0: Meja, še so bili tole, ni je to vino, 15 čez 8, gremo naprej, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Tole pa je Vera, če se ne motim, iz Rače, je tako?
1: Tako, ja.
0: Ja, Vera, dobre volje, lepa nedelja za vami.
1: Ja, malo si se potepala pri hčerki, tako da je
0: minilo. Lepo, krasni trenutki, ne?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ste še kaj lepega počeli drugega, poleg tega potepanja?
1: Malo po televiziji, pa radio, pa
0: tako,
1: drugo.
0: Pa dan mine, ne? Ja, kakšni pa so kaj plani za prihajajoči teden?
1: Ja, ne videli, to še nič. Ja, imamo plane.
0: Imate že, ne?
1: Imamo soboto, imamo slavje.
0: O,
1: posilci imajo 140 let.
0: O, potem pa se mora iti na veselica.
1: Mora iti, ja.
0: To pa že, to pa že.
1: Ja. To pa ja.
0: Vera, in kaj vam bo polepšalo večer?
1: Jaz bi pa imela tota mlade poljanške, tebi bo slovo.
0: Tebi bo slovo.
1: Ja, ker je bi danes dve leti, kaj je umrl naš...
0: Tako?
1: Rudi, ne?
0: Rudi, dve leti je, ja. Ja. Ja. In se boste s to skladbo spomnili na njega, ne?
1: Ja, malo, ja, pa nas se na druga nekaj namiva.
0: Tako, ja. Res je. Še kakšni pozdravčki, Vera, hitro.
1: Ja, sebe pozdravlja, ki poslušajo radio, tu pa lahko noč.
0: Lahko noč, Vera, uživajte ob skladbi. Srečna. Potem pa še Facebook, Radio Ptuj, takole piše Zlatka in sicer iz Mengša. Pravi, jaz bi pa eno za mojo mamo Marijo iz Gorenjskega vrha, stara domačija od Wernerja. Hvala, lep pozdrav, pozdrave iz Mengša, torej pošilja Zlatka Zebec. Zlatka, najprej Poljanški, takoj zatem pa Werner za vas in za vaš.

0: Stara domačija Werner in ansambl spel skupaj v prekrasni skladbi. In gremo naprej, da vidimo, komu bomo polepšali nedeljski večer s prijetnimi melodijami. Dobro večer.
1: Dobro večer, Hedvika, trenutno na Izlakih.
0: Evo, na Izlakih. Kaj pa tam delaš?
1: Kavico pijem.
0: Krasno, krasno. Ti pa si privoščiš.
1: Preden pridem domov, še kavo spijem.
0: Tako je tudi prav. Te ne prebudi potem kava, da bi po noči imela nemirno noč?
1: Dega, kratno.
0: Ne, ne, pa meni kava nič ne naredi.
1: Meni še ali em se ne nagaja, tako kakor tep.
0: Meni kava nič ne naredi. Res da ne. Jo lahko pijem kadarkoli.
1: Pa si rekel, da bi želela šel ob 10. spati. Si rekel v nedelo, da ti ne moreš znam do polnoči biti.
0: Seveda.
1: Ker te že M to daje, ja.
0: Si pa vse zapomniš, ja?
1: Ja, lega. Tako je. Vse zato pa imam vzgane noter.
0: Tako je tudi prav.
1: Všesta imam tudi tam ne, pa več še zlatne lukne imam. Tukaj za dobro klifen.
0: Povej, Hedvika, kaj si izbrala za nocoj?
1: Ja, ruč ne pride, špen.
0: A ja?
1: E, kupa, si.
0: Ni malo vletih, ni malo vletih, ne bi se želela kakšnega mlajšega. Vse to ne je vredo, ded. To ne je vredo, ded, samo je že vletih, ne?
1: Ja, tako pol, lega. Znam, da on me tam poje, jaz bom lahko že delala, no treba zvočnika pa telefona.
0: Dobro.
1: On pel.
0: Ja. Če nimaš kam, praviš. Torej, ja. No, naj bo ta čudovita skladba, ki bo še marsikomu nocoj polepšala večer, kaj praviš?
1: No, vidi. No? Ja, sigurno bo le.
0: Tako, hitro še pozdravi, Hedvika, ja. Pa že gremo naprej.
1: Tebe Toneta, Milico, Vojnik, Jožico, Uhoče, Meto, pa Natalijo, pa našo Marjanco, zelo na Izlaki, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Krasno.
1: A je upam, pa Franceka, da ne pozabim.
0: Da ne pozabiš.
1: Ja.
0: Prav, ja, Hedvika. Zdaj pa poslušajo na nadaljevanju, kdo še tebe pozdravlja, velja. Lepo se imej, adijo.
1: Dobar je, čau.
0: Ja, na Facebooku pa piše Milica iz Vojnika, ki pravi pozdravljeni Marjan. Moja glasbena želja pa je danes namenjena Mariji v Otovce za njen minuli rojstni dan. Želim ji zdravje in veselje, pozdravljam pa vas v studiju, pa Hedvika v Zagorje, si slišala Hedvika, pa Frančka, Barbaro, Damjano, Anico, Kidrčevo, Kristino, Lovrenc, Marjano, Savinsko ter našega Toneta piše in Frenka v Nemčijo. Pesem pa bi bila od Franca Gorze za rojstni dan. Ja, ti si napisala tebi za rojstni dan in sem iskal, ampak nič našel, potem pa sem jo vendarle izbrskal z naslovom za rojstni dan. Ja, Milica se zahvaljuje in pošilja vsem lepe pozdrave iz Vojnika. A najprej, Tonček Rusov, če nimaš kam, za Hedvika.

0: Za rojstni dan Franc Gorza je bil tole 3 minute sočeč čez pol devete, kako čas hitro teče. Ja, zaželite se kaj lepega, morda pa pridete na vrsto tudi vi. Vseh seveda ne morem izpolniti, tako kot vedno je tako, pride veliko pošte, veliko želja, veliko klicov, ali en je lahko na telefonski zvezi. Dobre večer.
1: Dobro večer, Marjan.
0: Marija iz Rač, je tako?
1: Okolice Rač.
0: Okolice Rač, prav. Marija, ste dobre volje? S kom klepetate? Koga imate ob sebi?
1: Brata.
0: A, brata imate, aha. Malo, malo, imate, malo je tudi komande pri vas, ne?
1: Ja, malo mora malo...
0: biti najčasi. Sestra brato ukazuje malo, ne?
1: Ja, recimo, da ja.
0: Malo sem poslušal, ne? Saj ne, ja, pre... ne preveč. Ja.
1: Nič hudega.
0: Zato pa je telefon, ne?
1: Ja.
0: Marija, povejte, lepa nedelja za vami.
1: Ja, lepa je bila. Danes sem pekla Trnove krapče.
0: O, jih sladkate ali posolite?
1: Tak, vsakega malo dam.
0: Aha, če želite za sladico jih sladkate, če pa tak solati pa, ne?
1: Ja,
0: pa solite.
1: Ja,
0: ja. Ja, prav je tako.
1: Potem sem bila pri šmarnici, tako imamo za vsako večer, no, na vasi.
0: Na vasi pri kapeli?
1: Ja, ja.
0: Aha, lepo. Kje so tisti časi, ko smo hodili k šmarnicam? Ja, lepo je bilo.
1: Jaz pa kaj se spomnil do otroka, pa zdaj skozi.
0: Skozi, aha.
1: Imam blizu, te pa lahko grem.
0: Lepo, prav je tako. Naj takšna navada tudi ostane. Zakaj pa ne?
1: Ja.
0: Ne? Če je čas, pa volja, pa želja, zakaj ne? Ja.
1: Tako.
0: Tako. Marija, kaj boste izbrali nocoj lepega?
1: To mi se vjučič.
0: Sve moje ljubavi. O, krasna skladba. Marsikdo bo zdaj le malce zasanjan ob tej skladbi, ne?
1: Ja.
0: Mm. Še kakšni pozdravčki, Marija?
1: Pozdravljam tebe, pa vsi, ki poslušajo Radio Ptuj.
0: Krasno. Lepo se imejte. Lep večer. Lahko noč. Adijo.
1: Lahko noč. Adijo.
0: Jožek Majcano pa piše: zdravo, Marjan, rad bi slišal od ansambla Opev in gušnih muzikantov. Jaz hočem takega, piše Jožek iz Kicarja. No, Jožek, tudi slišal boš Opev in gušne. A najprej Tomislav Jučič, Sve moje ljubavi.
2: Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne nas nove, što se brzo ruše.

0: Jaz hočem takega ansamblu pil in guštni so bili skupaj tole, 18 manjka do 9. Ja, še malo pa bo prva ulica našega nedeljskega druženja za nami. Kdo pa je z nami zdaj? Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan Marija.
0: Slavljenka, prekmurska slavljenka Marija. Vse najboljše, Marija, na mnoga zdrava leta.
1: Hvala, Marjan.
0: Pa na zdravje. Ste kaj nazdravljali?
1: Nekaj, no.
0: Ste kaj nazdravljali, Marija?
1: Smo.
0: Malo pa že treba, ne?
1: Ja, treba.
0: Seveda. Po številki vas ne bom spraševal, tako pa spet nisem radoveden, ne?
1: Ja. Ne, ti že veš približno koliko.
0: Pa naj bo to med nama, raj, ne?
1: Ja.
0: Ja. Marija, torej, praznovanje za vami, vas je bilo veliko?
1: Ja. Ni bilo preveč ravno, ampak tako da je bilo pravno.
0: Tako enih 100, ne?
1: Ne.
0: Ni bila okrogla, ne?
1: Ni bila okrogla, veš? Ja. Tako da ni bilo preveč ravno, ne?
0: Prav, Marija, greva glasbi. Kaj bo vam še dodatno polepšalo večer?
1: Ja, vem, da danes bo srečen dan.
0: Danes bo srečen dan. Je bil danes srečen dan? Je bil, ne?
1: Bil je, tudi včeraj, pa še danes.
0: No, lepo. Naj tako tudi bo jutri, pa po jutrišnjem in vse dni vašega življenja.
1: Tako, naj ostane vedno, ne?
0: Naj ostane srečen dan vedno. Marija, ja. Še pozdravčki.
1: Ja, prvo tebi, Marjan. Hvala za pozdrave, pa varno pot do doma domov. Potem Milojki se zahvaljujem za pozdrave, lepo pozdravljam njo, pa njene v hiši tam. Potem moje prijatelje iz Nove Gorice, ki so me včeraj tudi klicali pa čestitali.
0: Prej so bili pozdravi iz Vojnika od Milice.
1: Ja,
0: tudi.
1: Se je že zahvalila.
0: Aha, že tudi.
1: Sestro Slavica pa njenega Staneta v Maribor. Lepo pozdravljam Frančaka v Bistrico. Potem Jožico Behoče, pa Lano, pa naše mlade doma, pa vnuka, ki je tu tudi. Iz Maribora je tu prišel, malo babici, tudi na...
0: Lepo, prav.
1: Babico preživi. Potem Milico in njenega brata Romana, lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vse. Pa Damjano v Ivančno Gorico, potem pa v Voličino, našega svaka, mojega... Slavka,
0: je bil pri vas?
1: Marijo. Ne, on pa ni, ker je ni preveč dobrega zdravja.
0: Aha, sta se pa slišala. No, ja. Lepo.
1: Ma se pa slišala. Potem pa seveda Toneta. Isto pozdravljam, lepo.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, da posluša.
0: Ja.
1: Malo radoveden, kdo kliče, ne?
0: Ja, brez skrbi, da je. Brez skrbi, da je. Pa prav je tako, vedno moramo biti malo radovedni, ne?
1: Sigurno.
0: Ja.
1: In lepa hvala vsem, ki so mi čestitali tudi zdaj, še nocoj, pa tudi, kjer so včeraj, pa kjer še bojo.
0: Prav. Marija, naj še to praznovanje traja, pa naj bo srečen dan vedno, kot sem rekel. Ne?
1: Hedriko ne smem pozabiti.
0: Ja.
1: Malo preskočila jo nocoj.
0: Ja.
1: Lepe pozdrave tudi tebe, ker sem se oni dan pogovarjala. Je rekla, da kadarkoli se bote pogovarjali, z njim pozdravite, Marjana.
0: Hvala lepa. Hvala lepa, prenesete in lepe pozdrave.
1: Ja.
0: Ko se vam oglasi na telefon, ne?
1: Ja.
0: Ja. Prav, Marija, uživajte še naprej, lep večer želim in seveda, danes bo srečen dan, pa Tomaž Domicil samo za vas, velja? Lahko noč. Ja.
1: Lahko noč, pa lepo, hvala.
0: Ja, tole bomo slišali. Slišali pa bomo tudi Marico. Ja, Damjana piše iz Ivančne Gorice. Gospod Marjan, dobro večer. O, gospod Damjana. Prosim za glasbeno željo Marica, ansambla Javor. Ampak, Damjana, Javorja in njihove Marice jaz nisem našel. Vse sem prebrskal, ampak njihove Marice ni. Danes ima, piše, rojstni dan. Ne vem, katera Marica sicer pa pozdrave Milici, Frančeku, Renati, Meri v Brezovico pri Ljubljani. Takole piše torej Damjana iz Ivančne Gorice. Sem pa za Damjano izbral Avsenike in zapeljivo Marico. Damjana, a bo v redu?

0: Tomaž Domicil, danes bo srečen dan, sedem jih je pred deveto, upam, da je bila lepa nedelja, da marsikdo, ki je zdaj v moji družbi, reče, pa res bil srečen dan. Morda pa je srečen dan tudi za naslednjega ali naslednjo, ki nas je poklical. Dobar večer.
1: Dobar večer, Bernarda iz Dokležovja.
0: Bernarda iz Dokležovja, ravno gledam vaše sporočilo tudi na Facebooku, ja. Ampak še lepše, če smo v živo skupaj.
1: Ja. Točno tako.
0: No, ste dobre volje.
1: Ja, ne meselim, ja seveda.
0: Ste.
1: Lepa torej, nedelja je za mano.
0: Lahko
1: pa
0: rečete, da je srečen dan bil, ne?
1: Jo, jo, vsaki dan je srečen
0: krasno.
1: Dan.
0: Evo, če se ga le znamo narediti.
1: Tako pa je.
0: Tako je ja, tudi prav. Ja. Prav, ja. Lepa nedelja, kaj ste vse počeli?
1: Pa nič kaj, doma sem na, kosilo sem naredila, pa potem pa spraviš po kuhinji, pa malo zunaj.
0: Pa malo počineš, ne?
1: Ja,
0: v nedeljo.
1: Ja, pa malo ja. Počineš, pa malo Facebook, pa...
0: Tak, evo, pa je dan okrog.
1: Zdaj pa radio. Pa
0: zdaj pa radio. Poslušam. Prav. Povejte, Bernarda, kaj ste izbrali za nocoj?
1: Jaz sem imela Dejan Bunjak.
0: Mhm.
1: Spet smo skupaj
0: in slišali tako. Jo boste, seveda jo boste, kako pa?
1: Ja, ja.
0: Ja. Komu jo pa še posebej namenjate?
1: Ja, namenjam jo vam studio, moji mami v koristno na doplotnico, pa Hedviki v Ropoču oziroma v dom starejših v Radgona,
0: Radgona,
1: pa moji teti Mariji, Jelenko na Vrhole pri slovenskih policah.
0: Upam, da vsi slišijo.
1: Ja, teta vem, da posluša. Dostkrat je omenila po moje mame,
0: no?
1: Da me je slišala že prej.
0: Pa naj bo tako, kot pravite, spet smo skupaj, ne?
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Lepo zdrav, uživajte.
1: Hvala za
0: in
1: sprem.
0: Lahko noč. Ja.
1: Pozdrav nazaj, lahko noč.
0: Lahko noč. Pogledam še hitro na Facebook. Dober dan, rada bi slišala ansambl Golteč, je ljubezen greh. Pozdrav Marjan, tudi tebi in vsem poslušalcem Radija Ptuj. Hvala za pesem, piše Bernarda iz, še ena je Bernarda iz Vanče Vesi v občini Tišina. Torej najprej Dejan Vunjak, potem pa ansambl Golteč, je ljubezen greh.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Če je ljubezen greh, ansambl Golte je bil to ne. Mimo grede, fantje imajo desetletnico svojega uspešnega delovanja. Minutka že čez deveto, še dobro urico bomo skupaj. Dober večer.
1: Lep dober večer, Marjan.
0: Vili, Goričko, nocoj pa prek Murci kar prevladujete, tisti konec, ne?
1: Nismo navajali, kako reče.
0: Prav je tako, da pokažete, da se da priti v program, ne? Malo se potrudiš, malo počakaš, pa je.
1: Kje pa
0: prenehati? Ja. Vili, nedelja je lepa?
1: Lepo, bil sem zjutraj tu, en domači pot je bil, ko sem v društvi, da sem pa tekmo, pa imeli popovdne.
0: Pet pa tekmo, ja. Češnje že zorijo?
1: A za dva tedna, to začejo brniti, mi rečemo.
0: Že, začnejo brniti, dobro ste to povedali.
1: Okay.
0: Vili, kaj ste izbrali za nocoj?
1: Belo obleko se je nosilo, ansambel Svetlin, pa palo za pomoč.
0: Ja, evo seveda. In želite komu kaj sporočiti s to belo obleko ali kaj?
1: Ja, vsi ko poslušajo tudi. Naši spognemo.
0: Je pa tistim, ki so že belo obleko nosile, ne?
1: Tako jo.
0: Ja, ja. Dobro, Vili, hitro pozdravčki.
1: Vas lepo. Pa to ne, to polovce lepo pozdravim, ko ga še nisem, ko vodiš, vdaj boši. Pa te pozdravim Štefku lepo, pa Maricu, pa to ne, to pobreže, vse pobreže, vse tisto, celo vas lepo pozdravim. Pa Milojko pozdravim nazaj.
0: Ja, to pač ne pozabiti, Milojke. Ja.
1: Pa še enkrat Marjano, lepo pozdravim.
0: Prav.
1: Vezi,
0: Vili, lepo se imejte, uživajte in lep večer, želim lahko noč.
1: Lahko noč, Marjan, hvala.
0: Ja, Svetlini in bela obleka si že nosila za Vilija, potem pa še Jan Plestenjak. In flirti skupaj, prazna postelja. Zdaj pa sem je to... Aha! Za Marijo iz Huma, torej Marija iz Huma, za vas pa prazna postelja in Jan Plestenjak ter flirti. Pa lepo zdrav. Romana je sicer to napisala, je pa za Marijo.
2: Sonce posije za...
0: A najprej Svetlini.

0: Jan Plesteňák je flirty, sobri tole, dober večer, vohčim. Halo? Halo? Dober večer.
1: Dober večer.
0: Maxi, ti si.
1: Pa sem bil že prej na liniji, pa bila čista tema.
0: Pa bil sem na zvezi z enim gospodom Danielom iz Nemčije, pa tudi njega ni. No, pa
1: čista
0: si zdaj ti.
1: Čista bila v mesi.
0: O, res?
1: Ja.
0: Kaj se pa ti dogaja to? No,
1: te kako da bi bila na liniji,
0: aha.
1: Pa čista tešina.
0: A, tešina. Dobro, tešina. Ampak zdaj se slišiva.
1: Ja, dobro se slišim.
0: Maxi, povej mi, ja. Kaj lepega?
1: Nič kaj lepega.
0: Nič, kaj pa se zgodilo, kaj nič ni kaj lepega?
1: Ono, imam narkvaj prisilno počivanje.
0: Aha, a ja?
1: Ja.
0: Aha, ja, tudi to se zgodi, veš. Če le, ja. Ni, če le ni prehodo, ne?
1: Ne.
0: No, no. Maxi, kaj boš predlagal nocoj za...
1: Kar nedeljsko mašo.
0: Nedeljsko mašo.
1: Ja.
0: Nedeljska maša, da vidimo, nedeljska maša, seveda imam, katero pa?
1: A ne? Lako priredba.
0: Ne pa, veš, da imam tu v računalniku, je samo prerod.
1: Tudi lahko.
0: Pa naj bo prerod z nedeljsko mašo. Priredbo pa imajo, ne, fantje, ansambla Petovja, ne?
1: Mislim, da.
0: Tako. Prav, bomo pa nedeljsko mašo zdajle slišali. Hitro še, pozdravčki.
1: Mreko, samo pekom.
0: Samo pekom.
1: Pa vam sluge.
0: Dobro, Maxi, uživaj, lep večer. Lahko noč. Ja, Tomaš pa piše, zdravo Marjan, daj golico, ki jo poklanjam vsem 4066 harmonikarjem, ki so jo danes zaigrali na Visti v Velenju. Bravo. Poklon vsem harmonikarjem, ki ste danes raztegnili svoj meh na Visti v Velenju in poskušali postaviti nov Guinnessov rekord, a nismo žal prehiteli Kitajcev, ne, ki so 5200 in nekaj jih je bilo skupaj, ko so zaigrali. Ampak jaz verjamem, da se bo to zgodilo prihodnje leto. Kaj praviš, Tomaš?

0: Avstanikova golica bila tole po izboru Tomaža. Za vse harmonikarje in harmonikarice, ki so danes poskušali na Velenjski Visti doseči Guinnessov rekord, ampak ni bilo toliko, kot je bilo Kitajcev pred kratkim, ki jih je igralo 5200. Bom pa, verjamem, da drugo leto boljše. Nekdo je spet z nami, dober večer.
1: Ja, alo.
0: Halo.
1: Halo, Daniel.
0: Daniel, pozdravljeni. A, zdaj pa sva midva na zvezi, ne?
1: Ja, točno.
0: Nemčija, tako daleč, pa spet blizu, ne?
1: Ja.
0: Ja. Povejte, kaj ste izbrali za nocoj, Daniel?
1: To, Goričko, Rožico, ne?
0: Ja. In to poklanjate komu?
1: Ja, moje ženi, kaj je trenutno dol na Goričkem.
0: Aha, ona na Goričkem, vi pa v Nemčiji.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: pa bo za vzdržati brez žene?
1: Ja, bo treba.
0: Počasno. Bo treba. Kdaj se vam vrne?
1: Grem jaz petek dol.
0: A, grete. Prav je tako. Ja, lepo. In kakšna je bila nedelja v Nemčiji pri vas na vašem koncu?
1: Ja, danes je bilo kar lepo, sončno.
0: Lepo, sončno, tako kot pri nas. Lepo.
1: Ja.
0: Se ženo vsak dan slišita?
1: Ja, tak in tak.
0: Seveda se morate zjutraj in zvečer, ne?
1: Ja.
0: Ste že v penziji ali še delate, Daniel?
1: Jaz sem že v penziji od 89. leta, ja.
0: 89.
1: Ja.
0: O, krasno. Pol znate uživate, ne?
1: Ja, treba, ja. Samo no. Še kar delovno tudi še delam.
0: A delovno še tudi?
1: Ja, kako?
0: No.
1: Božnja.
0: Dobro, naj bo. Če ste zdravi, zadovoljni, zakaj ne bi še delali, ne?
1: Ja. Hvala Bogu, zdravje
0: tako,
1: še kar gre.
0: Tako. Dobro, Daniel. Še koga pozdravite drugega?
1: Pozdravo bi to v Otovce, ko ima rojstni dan.
0: Gospod Marijo. Marijo, ja. Jo poznate?
1: Ne, po radiji, koliko čujem.
0: Aha.
1: Ti daleč od krv od nas.
0: Zelo vredo, gospa. Ja.
1: A Hetviko v Ropoču trenutno je v
0: domu
1: Staleši, v Radboni. Me je klicala, ta teden me je klicala.
0: A, vas je klicala, lepo, da se slišite.
1: Ja.
0: Krasno.
1: A vse poslušalce, ko me poznajo, pa jaz poznam, pa to ne, ta tudi, ne.
0: Tudi,
1: pa
0: seveda. Vas, hvala ne. Lepa, Daniel. Kaj greste, z avtobusom domov ali s svojim avtom?
1: Ne, svojim avtom.
0: Svojim avtom, a seveda, kje pa, na avtobus. Lepo, Daniel, varno pot želim, pa lep večer. Lahko noč.
1: Jo, lahko noč.
0: Torej, za Daniela Franc Gorza, Rožica Gorička, potem pa za Mojco še Žuto lišče ljubavi in Mojca pozdravlja vse, ki jo poznajo, pa vse poslušalce, ki zdajle uživajo ob glasbenih željah. Torej, Franc Gorza, tako z enim pa Oliver Dragojevič.

0: Večni Oliver Dragovič in žutolišče ljubavi, 9:30 je ura. Uživate ob nedeljskem glasbenem večeru in glasbenih željah, prekrasne skladbe izbirate za ta večer in morda bo tudi tako v nadaljevanju. Dober večer.
1: Lep dober večer, Marjan, na tej strani Anica iz Velikega vrha.
0: Anica z Velikega vrha, dobre volje, ja. Prijazna, kot vedno slišim. Ja. Je bila lepa nedelja, Anica?
1: Ja, kar lepa je bila, ja.
0: Kar lepa.
1: Se večera se pa oblačilo, pa hladne je bilo.
0: Še kaj zakurite, še kaj ogrevate?
1: Ne, smo pa te dni, ja, kot bo tako hladno.
0: Je bilo treba še malo vklopiti, ne?
1: Ja.
0: Jaz tudi rečem, zeblo pa me ne bo.
1: Ja, to pa res.
0: Ja. Imam rad kar toplo, tako da... Ja. Ja. Anica, sicer ste danes kaj klepetali s kakšnimi prijatelji, prijateljico?
1: Ne, z nekom. Ja, sem z nekom pa sem, ja.
0: Pa ste?
1: Vseeno sem, ja.
0: No, če ne bi bila nedelja predolga, ne?
1: No, tak je pač naneslo, da pač smogla.
0: Ste morali, prav je tako.
1: Ja,
0: Anica, sicer pa se kaj dogaja na Velikem vrhu?
1: Ja, pri nas se pa zmeraj dogaja nekaj.
0: Res?
1: Res, prejšnji teden so bili mopedisti, ti starodobniki, ne?
0: Aha.
1: Je bilo, menda, prek 200.
0: Ojoj.
1: Non-stop hodijo po hodnikih, Svete Ane gor.
0: Aha.
1: Kolesarje, non-stop je pri nas, kaj je rekla, živahno.
0: Živahno. Ni vam dolg čas, ne?
1: Ne.
0: Prav je tako. Anica, kaj vam bo polepšalo ta večer?
1: Glasbo, mislite?
0: Tako.
1: Čebelarja, ja, bi prosila, lepo.
0: Ste tudi vi med kakšnimi čebelarji v Halozah?
1: Nisem, ne. imam pa prijatelje, ki delajo.
0: No, lepo.
1: Ja,
0: prav,
1: ja.
0: Še kakšni pozdravi, Anica?
1: Ja, pozdravila bi vse poslušalce, ki poslušajo Radio Ptuj. Vas še enkrat. Poslušala sem že vaše oddaje, Marjan, tam 2005 nekje.
0: O, z glasbo do srca, pa... Ja.
1: Ja, sem poslušala vsako nedeljo.
0: Pa tako, glasbene želje so bile.
1: Vikend delali.
0: Ja.
1: Takrat so bile glasbene želje. Pa vse skozi zdaj z Tonetom in zdaj se spet ti prišli. Ne?
0: Ja.
1: Lepo zdaj, vseeno. Ne?
0: Stari ded nazaj pred penzijo, ne?
1: Nismo še starejši.
0: No, ja. Ampak jezik pa še dobro dela.
1: Ja, to pa še dela, ja.
0: Ja, prav je tako. Anica, ja.
1: Pozdravila bi samo še lahko. Poslušalce vse, ki poslušajo Radio Ptuj, potem bi pa pozdravila našo slavljanko, Marijo Topolovčevo, Stanišča, ki danes praznuje, pa Toneta, pa vse ljudi.
0: Kaj je to, mama njegova mogoče?
1: Ja.
0: Aha. Torej, pa Marija Topolovec, tudi iz moje strani najlepše želje in čestitke.
1: Ja.
0: Prav? Upam, da posluša.
1: Da poslušajo. Ja, upamo.
0: Tako.
1: Hvala lepa, Marjan, pa lahko noč.
0: Tudi vam lep večer. Uživajte ob čebelarju, Anica. Srečno.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Torej, najprej Lojze Slak Čebelar za Anico z Velikega vrha, potem pa za Blažico Nogič. Piše lepo zdrav, lahko lepa Mara, jadranski maestrali. Blažica, seveda bodo za vas tudi jadranski maestrali, takoj za Slaki.

0: Lepa Mara, jadranski maestrali so bili tole desetih je čez pol deseta. Dober večer.
1: Večer, Boris, izlobljen.
0: Boris, pozdravljen. Kaj je na televiziji, kaj športnega?
1: Pa gledam neko italijansko ligo zadnji krok.
0: Aha, imate vse na dlani, a?
1: Ne.
0: Nič vam ne izostane.
1: Tudi Aluminija, da so je pokolni zmagovalec.
0: Seveda. To pa je bilo tekma včeraj?
1: V sredo, četrt sredo, ja.
0: Je, kaj pa je bilo včeraj v Kidričevem? Nekaj se je dogajalo?
1: Ja, slavje, verjetno.
0: Seveda, slavje, seveda, točno to, ja, vse sem slišal.
1: Ni uspelo Mariboru, pa ni Olimpija, ampak Aluminijo.
0: Aluminijo pa je, Aluminijo pa je, bravo, Aluminij. Ja, vi ste velik navdušenec nogometa, ne?
1: Ja, malo tak je.
0: No, lepo. Pa dobre glasbe.
1: Zdaj še bombon na račun prišel, ko bi sezono prvenstvo.
0: Seveda, zdaj, ki niste več v službi, zdaj pa res. Ne? Ja. Lahko gledate po mili volji.
1: Tudi.
0: Ja. Boris, kaj bo vam nocoj zavrtila vsem vam, ki...
1: Vandrovce, tebi mama.
0: Tebi mama, krasen valček Vandrovcev.
1: Ja.
0: Ja. Še hitro pozdravi.
1: Pa bi že vse delo za vas studijo, pa lep teden želim.
0: Tudi vam, Boris, lepo se imejte, lahko noč.
1: Adio.
0: Ja, Ivanka pa na Facebooku piše, pozdravljeni, prosim, za pesem od Wernerja, črno ali belo je življenje moje. Ja, zahvaljuje se Ivanka in želi vsem lep večer. Iz Gruškovca je tale naša Ivanka. Ja, včasih so rekli, belo je belo, črno je črno, resnica je barva pravilna. No, in Werner verjetno tudi o tem prepeva v skladbi Črno ali belo. Takoj za Vandrovci in Valčko, tebi mama.

0: Ni lepšega, če je življenje takšno, kot bi slikal ga slikar, kaj pravite? Črno ali belo je prepeval Werner. Dober večer.
1: Lep dober večer.
0: Tole pa je poslušalec?
1: Franc iz Brezovca pri Cirkulanah.
0: Brezovec pri Cirkulanah. Krasno. Franc, ste večkrat v moji družbi?
1: Ja, redno, spremljam.
0: Spremljate. Pokličete pa tu pa ta...
1: Pač, žal, to ne to ni več, ampak tudi... Zadovoljni, tudi
0: ja, kaj pa čemu drugega, ne?
1: Ja, čemu?
0: Če boljšega ja. Nisem pač jaz.
1: Ne, hvala Bogu, vse
0: ja. Tako je najboljše, tako je najboljše. Tonček pa sigurno, ki je v naši družbi. Ja,
1: tako, sigurno, tu in tam. Tudi ga pozdravim, lepo.
0: No, lepo. Ja. Povejte...
1: Tudi njegovi mame pa je, da zavez poznuje, če sem pravo pečen, ne vem.
0: Ja, slišal vas ma tole, ja.
1: Čestitke.
0: Da ima gospa Marija rojstni dan. Ja, kaj boste danes izbrali?
1: Ja, zdaj pač nimamo vokalnega izbora, da je pa odstavka osmenih potegati, ker smo pač nidorodnega polišo.
0: Tako je tudi prav.
1: To naj bo...
0: Imate vi kaj vinograda?
1: Imamo tudi,
0: tudi.
1: Tako da ni problema za delo, pa za skrbi.
0: Brez skrbi.
1: Ja, Marjan pa tudi vabljam in vse do lahko, vse smo se že videli, pa tudi lahko popirači.
0: No, evo.
1: Se bo našlo kaj.
0: Tudi se zna kdaj zgodit. Nič ne veš, kjem je kaj pot zanese gor k vam.
1: Ja, hvala Bogu, ozdravljaj, če boj pa dobre.
0: Ja, prav še kakšni pozdravčki hitro.
1: Ja, vse poslušajte, ki se ne poznajo, tebe studio, absolutno.
0: Prav, uživajte ob čudoviti polki potrgatvi za osaniki. Lahko noč želim.
1: Marjan, hvala lepo, lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, pa še pogled v Facebook Radio Ptuj. Lea Žekar piše, Rok Piletič za to vse. Kratko je drnato in tudi tole bo dobila, ampak najprej osaniki potrgatvi.

Rok Piletič, zate vse, še 3 minutke manjkajo do 10, kar pomeni, da smo pri koncu našega druženja. A čisto za konec še Jan Plesenjak in Meni dobro je. To je pa glasbena želja, ki jo je predlagala Anica iz Kidričevega. Seveda pozdravlja mene pa vse vas, ki poslušate nedeljski glasbeni večer. Anica, lep pozdrav Kidričevo z Janom Plesenjakom, Meni dobro je. Sam pa mu rekel hvala za čudoviti dve urici našega nedeljskega druženja in lep vaš glasbeni izbor. Lepo se imejte, lep teden preživite do naslednje nedelje, predvsem pa nocoj mirno noč in lepe sanje. Srečno!